wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi, haitawezekana sisi kufaulu.

Le 23 mai 2026 à 12h, la famille endeuillée a besoin de votre réconfort et surtout de vos prières. Que l'âme de la chère maman repose en paix auprès du Seigneur. Pour la famille, le pasteur Malengo Mugurugu Mugawaji signe le présent communiqué. Mpango wa mazishi ya mama mzazi Josephine Ndirira Mwa Murega aliyefariki dunia Bukavu tarehe 20 Mei. Siku ya kwanza tarehe 25 Mei, saa moja asubuhi kuchukua mwili kwenye chumba kuhifadhi maiti ya kliniki ya iyo. Saa mbili, misa itasoma kushapele ya kliniki ya IOB. Saa tatu, safari kwenda Walungu village Iguru. Saa tano unusu, kipindi ya mazishi pa Iguru. Saa saba, 13h, ni kurudi hapa Bukavu na kusambaza kilio kwa papa Dona Chigoho, Banyo Esize, pa Bolo ya tano, karibu na hospitali ya kwa Bulambo. Kwa niaba ya jamaa, ni pastor Dona Chigoho, Banyo Esize, mtoto wa Maremu, ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Kambaza Ruvugu inahuzunia kwa tangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya baba yao Kambaza Ruvugu aliyefariki siku ya 6 tarehe 24 Mei kunyumba Chiragabwa kisha magonjwa ya muda mrefu. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Luvugu pa Mukama, jamaa ya Lubaka pa Lulabo, jamaa ya Bitorwa pa Muku, jamaa ya Birali pa Lunganda, jamaa ya Muhungu pa Chiragabwa, jamaa ya Kazige pa Lusheke, jamaa ya Boniface Mwabichugi Rukubicha pa Lukambano, jamaa ya Kozibwa pa Chiragabwa, jamaa ya Baruga pa Chiragabwa. Tangazo naletwa na mtoto Chubaka Kambaza Patrick kwa niaba ya jamaa. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba.

0: sika na mazingira katika goma ya Karongo Nyangezi wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Ellen Bujiriri.
1: Shirika hilo limejulisha kwamba singa za moto wa umeme zinaonekana kuwekwa kiolela katika vijiji vingi vya Nyangezi na zaidi kwa watu wanaojipa wenyewe moto wa umeme kwa mtindo unaoitwa daulage, hali inayosababisha vifo vingi katika eneo hilo. Kisa hivi karibuni imejitokeza siku ya 4 tarehe 21 Mei mwaka huu 2026 katika kijiji Chishashu, wakati binti mdogo anayekadiriwa kuwa na miaka 7 ya kuzaliwa kwa jina lake Benedict Byamungu amefariki kwa kushikwa na moto wa umeme. Muhanga alikuwa mwanafunzi katika darasa ya kwanza kwenye shule ya msingi Mambo, alikuwa akicheza nyumbani kwao akimpeleka mdogo yake kwenye mgongo wakati alijikwaa kwenye singa ya moto wa umeme. Alipopelekwa hima kwenye hospitali ya Munya kwa kupewa matibabu, Muhanga amefariki. Kasikitika shirika la raia husika na mazingira Panyangezi. Upande wake mdogo yake analazwa kwenye hospitali ya Munya kwa kupewa matibabu. Shirika la raia husika na mazingira Panyangezi kupitia kiongozi wake Xavier Mashauri linalaani jambo hilo na kuomba wazazi kuwachunga vema watoto wao. Xavier Mashauri anaeleza.
2: Hiyo ni huzuni sana kwetu. Tunakuwa tukiomba kwa wazazi kuweza kuwalindia usalama watoto wao, kuweza kuwakinga na kila kitu ambacho kinaweza kusababisha kifo ama ajali yoyote kwa mtoto. Pia tunakuwa tukiomba kwa shirika la kugawa moto SNEL kuweza kujifunza mbinu zingine za kuweza kutumika na kuboresha hali yao ya kutumika zaidi, wakikataza katakata kuweza kudaula moto katika vijiji mbalimbali mbali na katika menaje mbalimbali mbali. Vile vile kwa kukataza kuweza kutumia singa ambazo zinakuwa ziko wazi kama vile tunaziita filni, ni singa ambazo zinakuwa zikileta ajali nyingi katika community. Waweze kutumikisha kamem kwa wateja wao singa ambazo tunaita torsade ambazo zinakuwa katika ngozi, na hizo zinakuwa zikipunguza ajali kama na hizi.
1: Shirika hili linaomba pia kwa shirika la kugawanya moto SNEL kubadili singa hizo zinazohatarisha maisha wakaji na kukataza kujipa moto wa umeme kwa mtindo unaoitwa daulage, limemalizia shirika la raia husika na mazingira Panyangezi.
0: Ripoti yake Ellen Bujiriri. Na wahudhuriaji kwenye kikao iliyoandaliwa na Sheferia Bakisi katika wilaya ya Shabunda wanakusudia kujihusisha katika kazi za maendeleo kukabiliana na shida zinazosababishwa na mizozo ya udongo pamoja na mizozo katika sekta ya madini. Wamejulisha hivyo siku ya 5 tarehe 22 Mei mwaka huu wa 2026 wakati wa kugubika kikao iliyoandaliwa katika wilaya ya Shabunda. Mwandishi wetu wa habari pa Shabunda, Papi Mulingati, amehudhuria kwenye kikao yenyewe. Ifuateni ripoti yake studioni.
3: Kukomeshwa hii siku ya 5 tarehe 22 Mei mwaka huu ndani ya chumba ya mikutano ya Sheferia Bakisi ambako kumeendeshwa muda wa siku 4 mkutano mkuu ambao ilikusanya zaidi ya watu 300, kati yao Wanyampara, wasultani wa asili wa Balega, viongozi wa magrupma, viongozi wa miji mbalimbali na Wanyampara wa miji zote za Sheferia Bakisi, wakitoka ndani ya grupma 7 ambayo inaunda Sheferia Bakisi. Kwa masemi yake Sultani Mupipi Mutimana Jean Paul, kiongozi wa Sheferia Bakisi kwa muda ambaye aliitisha kikao hiyo, ananena ya kwamba kikao hii ilihusu kuwahimiza wasultani wa asili kuhusu kujihusisha kwao kwa kazi ya maendeleo ndani ya miji zao, vile vile kupiganisha mizozo ya udongo pia maeneo kunakochimbwa madini, vile vile kuheshimisha asili ya Walega. Kwa mengi kuhusu mkutano hiyo, Sultani Mupipi Mutimana Jean Paul anafasiria.
4: Mkutano ulikuwa kwa gisi tupate muda ya kufikiri kuhusu mizozo, maneno makubwa makubwa yenye kujipoze kwa hii masiku katika nchi yetu ya Bakisi na teritoria ya Shabunda, na tuliweza kuzungumza kuhusu shida ya makonfli mapoli, konfli ya majestion ya masiti minye. Tulizungumza kuhusu maneno ya maendeleo nchi yetu kwa enclave. Tulisema juu ya mamlaka makompetence ya bashef loko ba kapita ya mingini ba chef de groupement, ili kila mmoja ajue mapasho yake na kuzishika kuitumikia, na itinerance ya bashef de groupement ba na makazi mbalimbali nye bashef de village mapasho kufanya.
3: Kwa upande wake kiongozi wa mtaa wa Shabunda bwana Jiste Balegamire Bienda Pascal, ambaye alikomesha kikao hiyo kiserikali, anasifu mwenendo bora wa kikao hiyo na anaomba wale wote walioshiriki kwenye kikao hiyo watimize yale yote waliosikia, hasa kuheshimu mipango yote ambayo ilishikwa umo. Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Mende.

0: leo.
1: Shukrani kwako Papi Mulingati kwa ripoti hiyo. Na wasaidizi wa kisaikolojia ya kijamii, wasaikolojia, waganga pamoja na wauguzi wamefunzwa mengi kuhusu namna ya kuwatibu watu wanaokabiliwa na shida ya akili ya nafsi wakati wa vita na wakati wa janga mbalimbali. Ilikuwa wakati wa kikao ya majifunzo ya siku tano iliyoandaliwa kwenye Fondation Panzi katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu. Mara tena Omer Mudekereza.
0: Marco Mbeni, akiwa mwanasaikolojia wa kliniki, akiwa pia msimamizi wa kitengo husika na mambo ya afya ya kijamii na kiakili kwenye hospitali ya Fondation Panzi, amejulisha kwamba lengo ilikuwa kuongeza ujuzi wa wanaotumika katika sekta hiyo ili wawahudumie ipasavyo wanaokabiliwa na shida ya akili ya nafsi inayosababishwa na machafuko pia janga. Kikao imeandaliwa kisha kutambua kwamba watu wengi wanakumbwa na shida ya akili ya nafsi jimboni Kivu ya Kusini kutokana na usalama mdogo unaojiri siku hizi. Marco Mbeni:
2: hiyo yote inaleta magumu za kiakili, wengine wanabaguliwa na wengine wanakimbizwa ndani ya mji kwa kuwa wanawaza kama wao wana shida fulani fulani, na hiyo ilikuwa mojawapo wa lengo ambazo zilituma tunasema tuandae hii mafunzo ili tuweze kusaidia wanganga na watu wengine ambao wanatunza kuelewa zaidi kuhusu shida za kiakili ili waweze kutunza na kusindikiza watu.
0: Kwa upande wa Dr. Philippe Amani Busane, akiwa moja kati ya walimu wa siku, amejulisha kwamba vigezo vingi ndivyo vinasababisha msongo wa akili unaoonekana kwa watu wengi siku hizi, ni kama vile janga la asili, ajali za moto, mafuriko, vita na hata vitendo vya ujeuri vya kijinsia. Kwake yeye, watu wanaokabiliwa na shida kama na hizo hawapaswi baki kimya, ila wanapaswa jielekeza kwenye vituo vya afya ili watolewe huduma muhimu. Anataka kuona wauguzi wanatumia vema ujuzi waliopewa, yote ikiwa kwa faida ya wagonjwa watakao wahudumia. Dr. Philippe Amani Busane:
3: ya muhimu ni kujua kwanza kama tunakuwa ndani ya hali ya shida, na ile hali ya shida inatuma watu ambao wanakumbwa wanakuwa wengi, hawajui msaada wataupata wapi. Inabidi wajue ya kama Fondation Panzi inatia watu fulani fulani ndani ya vituo fulani fulani vya muji na vya jimbo kwa kuwasaidia.
0: Waliohudhuria majifunzo wamesema kufurahishwa na yote waliofunzwa, wakiahidi kuyatumia kwa faida ya wagonjwa wao katika vituo mbalimbali. Mmoja wao, Kashemwa Lidia, ameweka neno:
4: kisha kupata majifunzo yayo, na mimi niko kapa kufundisha wengine na kufundisha komunote yangu.
0: Shughuli imeandaliwa kwa fursa ya mradi pamoja kwa ajili ya usawa wa jinsia, mradi unaotekelezwa na Fondation Panzi kwa udhamini wa Umoja wa Ulaya kupitia Enabel.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, punde kidogo tutashuka uwanjani na kuzungumzia habari za michezo.
5: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari kuhusu michezo ni kwamba mechi za kipindi ya nusu fainali ya mashindano ya kandanda katika jimbo la Kivu ya Kusini zinapangwa kuchezeka siku ya tatu tarehe 27 Mei mwaka huu wa 2026 hapa katika mji wa Bukavu. Pasa saba, timu Mibaspor ya Katana itacheza na Ecofoot toka Walungu, na pasa kenda itakuwa vuta ni kuvute kati ya US Bilombe na FC Malwa kutoka Kamituga wilayani Mwenga. Timu zitakazo jinyakulia ushindi kwa kipindi hiyo zitakutana kwa kipindi ya fainali ya michuano yenyewe. Mashindano yanachezeka kwenye uwanja Concorde katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard itaanza kipindi ya mkusanyiko siku ya kwanza leo tarehe 25 Mei kwa lengo ya kujiandaa kwa mashindano ya Kombe la Dunia, mkusanyiko utakaofanyika nchini Ubelgiji. Nchini humo, timu ya taifa ya DRC Leopard itacheza mechi ya kirafiki na Denmark tarehe 3 Juni mwaka huu kabla ya kusafiri nchini Uhispania ambako kunapangwa mechi dhidi ya Chili ifikapo tarehe 9 Juni mwaka huu. Kisha kipindi hiyo, wachezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watajielekeza mjini Houston nchini Marekani ambako kunapangwa mechi dhidi ya Ureno ifikapo tarehe 17 Juni mwaka huu wa 2026.
6: Taarifa ya magazeti jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kutoweka kwa washakiwa wa ugonjwa wa virusi vya Ebola pa Ituri baada ya kujitokeza kwa ajali ya moto kwenye nyumba ambamo walikuwa na kukataza watu kuingia kwenye eneo zinazokuwa kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega Pen Kabe katika wilaya ya Kabare ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti weekend inayokwisha. Samuel Habamungu ametupa jicho kwenye magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
7: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti estnews.info ambayo imeandika kuhusu hali ya afya inayoendelea kuwa mbovu pa Mongwalu katika wilaya ya Jugu jimboni Ituri baada ya ajali ya moto iliyoripotiwa kwenye nyumba walimokuwa watu wenye kuzaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Kisa hicho kimejitokeza na kusababishwa na watu wasiojulikana mnamo usiku wa siku ya tano kukuchia siku ya sita tarehe 23 Mei na kulenga nyumba ambamo watu hao walikuwa wakipokea matunzo. Ilibidi kila mgonjwa ambaye alikuwa ndani kuondoka na kujielekeza mahali pasipojulikana kwa kutafuta hifadhi. Eneo za afya za Mongwalu na Ruampara ambazo zilikuwa zikiwahifadhi wagonjwa wa Ebola zinakuwa na shida kwa sasa. Duru toka wataalamu wa afya zimejulisha kwamba kisa hiyo ya moto imesababisha watu wasiopungua 12 kukimbia wakizaniwa kuwa na virusi vya ugonjwa wa Ebola. Hali hiyo unaweza kusababisha ugonjwa huo kuenea fasi mbalimbali na watu wengi kuambukizwa, kajulisha duru hizo. Upande wa tovuti kabareactive.info imesema kuwa viongozi katika grupe maa Bugori wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini wamekataza watu kusogelea au kuingia kwenye mbuga la wanyama la Kahuzi Biega kwa sababu ya hali ya usalama

0: na wakuu viongozi, wakaaji wengi wanapoteza maisha wakati wa mapambano yenye kuripotiwa eneo hizo usiku kama vile mchana. Wahanga ni raia ambao wanajielekeza kwenye eneo za mashamba wakitafuta mkaa, kuni na chakula kwenye mashamba zao. Kwa hiyo wametoa angalisho kwa wakaaji kusitisha shughuli hizo zinazoendeshwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega kwa ajili ya ukingo wa maisha ya binadamu. Tangazo hilo limetolewa kisha watu tano kuripotiwa kupoteza maisha wakiwa wakaaji wa mgrupe maa Bugore ambao wameuawa juma lililopita katika eneo ya Mbayu inayokuwa karibu na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega. Wakuu viongozi wamejulisha ya kwamba inabidi wakaaji kuendelea kuwa makini kutokana na hali ya usalama yenye kuyumba katika maeneo hayo. Tumalize habari hizi na kivutimes.com ambayo imesema kuhusu hali ya Uvira ya kwamba waliojeruhiwa katika vitendo vya ubakaji wanaendelea kuwa wahanga wa ujeuri zingine kwa sababu ya udhaifu wa vyombo vya usalama visivyotoa adhabu kwa wale waliotenda mambo kama na hiyo. Wakati mzozo ukiendelea kuripotiwa pamoja na usalama mdogo, wanaharakati wengi hawafuatilii visa vya ubakaji kwa kutoa adhabu kwa wale ambao wamesababisha visa hivyo kwa wahanga. Mwanasheria Kingombe aliyehojiwa na media hiyo amejulisha kwamba hakuna adhabu yoyote ambayo imekwisha kutolewa kwa wale ambao wametenda vitendo hivyo kusudi na wengine nao waogope. Watetezi wa haki za wanawake wanaendelea kuomba kwa vyombo vya usalama kuadhibu wale wote ambao wametendea wanawake ujeuri hasa zaidi pa Uvira. Kamalizia tuvuti hiyo.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 25 Mei mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionipigia sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

0: Bulletin météo. Retrouvez votre rubrique météo sur Radio Mindéléo chaque matin, midi et soir. Soyez informés de l'évolution du climat pour des dispositions pratiques. Radio Mindéléo, l'onde qui vous unit.
1: Radio Mindéléo, l'onde qui vous unit, chers auditrices, auditeurs. Bonjour. Tuna salimu na kwatakia asubuhi njema na Radio Mindéléo. Leo ni siku ya kwanza tarehe 25 Mei mwaka 2026. Asante kwa nyote mnaoendelea kujiunga nasi. Shukrani zimfikie Eritier Borotu ambaye amewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo mmezipokea pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na mi Alan Kabika. Tutakuwa pamoja nanyi wapendwa wasikilizaji hadi pale itakapotimu saa 4. Ufundi ni wake Alanzar, naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Tunawatakia nyote asubuhi njema na zaidi mwanzo njema ya wiki kwenye nyote ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenu. Tunasema asante sana na asubuhi njema kwenu wapendwa wasikilizaji. Mko wengi kabisa kwa kutupata wakati kama na huu. Tunasema merci beaucoup katika wilaya za jimbo la Kivu Kusini, pia hapa mjini Bukavu ambako tunasikika. Asante kwa wale wanao wanatupata nje ya nchi kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Tunasema nyote asante na asubuhi njema na Radio Maendeleo. Vipindi vyetu asubuhi ya leo itakapotimu saa 1 dakika zake 15 tutazungumzia hali ya majira kwa siku ya leo asubuhi mapema. La météo du jour, saa 1 dakika 12 tutazungumzia bei ya uvunjaji noti, taux de change. Kisha hapo nitampisha Ellen Bujiriri ambaye atajitokeza studioni kwa kuatolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo ni Ellen Patricia, ni pamoja na yeye watakuwa akizungumza hadi pale itakapotimu saa 1 dakika 13:05. Hapo nitarudi mara tena studioni kwa ajili ya usomi wa matangazo kipindi ya pili, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 1 dakika 14:05 itakuwa ni matangazo ya biashara, maadibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2 tutazungumzia, saa 2 dakika 15 itakuwa ni les éphémérides du jour, tukio

0: mbalimbali ambazo zimejitokeza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka fulani hivi. Kisha hapo itakuwa ni kipindi Journée Mondiale, tutazugusia kuhusu Journée Mondiale ya leo tarehe 25 Mei, na kisha hapo itakuwa ni anniversaire du jour, itakuwa ni 2:25. Inawezekana basi umezaliwa tarehe 25 Mei mwaka fulani hivi, na leo inakuwa labda siku kuu yako ya kuzaliwa, leo inakukumbusha labda sherehe mbalimbali katika maisha yako, leo inakukumbusha labda ulipata kazi yako ya kwanza tarehe 25 mwaka fulani, labda ni tarehe ambayo umejifungua mtoto wako, labda ni tarehe umepata kazi, labda inakukumbusha tu tukio mbalimbali katika maisha yako. Unaweza kutuachia tayari ujumbe message kwenye 0990 60 90 05, 0990 60 90 05, 0990 60 90 05. Na wale ambao wanatumikisha WhatsApp, inawezekana hauna message normal au hauna minute, unaweza kutuandikia pia kwenye WhatsApp 0 85 01 91 411 0 85 01 91 411. Ujumbe ambazo zitatufikia studioni tutakuwa tukizisoma wakati wa kipindi hii, mpendwa msikilizaji. Na itakapotimu saa 3 kamili hadi saa 3 nusu itakuwa ni kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC. Nicolas Lubala pamoja na walikuwa wake watajitokeza studioni wakati huo kwa kuwatolea kipindi yenyewe Citoyenneté Responsable, na kisha hapo itakuwa ni vipindi vingine ambavyo vitendelea kujitokeza studioni hadi pale itakapotimu saa 5 dakika 45 iko saa 6 kosa dakika 15 wakati utapokea vipindi vya mchana. Wakati huo mimi Alan Kabika pamoja na fundi mitambo wa Lanzar tutanyatuka studioni na kuacha katika mikono ya wengine ambao watawahudumia kwa vipindi vya mchana. Lakini bado mpendwa msikilizaji, hatujafika hapo, tunasema asante kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi ikiwa hapa mjini Bukavu pia katika wilaya mbalimbali. Tunasema nyote asubuhi njema na Radio Maendeleo. Unaitwa Marcelin Mudosa. Marcelin Mudosa, merci beaucoup kwa kutufata popote ambako unapatikana wakati kama na huu. Kupitia wote tunamsalimu kijana Victor Chiza na wengine wote wasikilizaji wa Radio Maendeleo wakati kama na huu. Tunawatakia nyote asubuhi njema na Radio Maendeleo. Saa 1:12 chenga za muziki kutoka ufundi wake Alanzar kabla itimie saa 1:15 wakati tutazungumzia hali ya majira asubuhi ya leo.
1: Fali Pupa. Eh, Kinshasa bébé. La reine de ma vie. Aïe. Bolingo ya solo.

0: Pamoja kwa ajili ya amani.
1: Ensemble pour la paix.
2: Ensemble pour la paix.
1: Hakuna ushahidi ya kwamba Donald Trump amemlazimisha Felix Tshisekedi kuzungumza na M23 kwa ufupi. Tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2025, akaunti moja kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani ilichapisha picha iliyochanganywa ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na rais wa Marekani Donald Trump, ikidai kwamba Trump amemsukuma rais Tshisekedi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kundi la waasi wa AFC M23. Hakuna ushahidi wowote unaothibitisha mambo hayo. Katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tangu mwezi wa kwanza mwaka huu 2025, sehemu kadhaa za mji ikiwemo Goma na Bukavu zimekuwa chini ya udhibiti ama chini ya mikono ya waasi wa M23 wakiungwa mkono na Rwanda kulingana na Umoja wa Mataifa. Mchakato wa amani ulioendeshwa kwa usaidizi wa Marekani huko Washington ulisababisha mkataba wa amani kati ya Rwanda na DRC toka tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu. Msemo Donald Trump anatisha kumwachilia Felix Tshisekedi ikiwa hataki kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na AFC M23. Ensemble pour la paix.
2: Pamoja kwa ajili ya amani.
1: Hata hivyo, baada ya kuchunguza akaunti ya Trump na tovuti rasmi ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani na ubalozi wa Marekani nchini DRC, hatukupata taarifa yoyote inayothibitisha kwamba Trump amemshurutisha Felix Tshisekedi. Kweli inayojulikana ni kwamba kuna mchakato wa amani huko Doha iliyoandaliwa na Qatar kati ya Kinshasa na AFC M23 ambao tayari umezaa hati ya misingi ya mazungumzo.

Asante mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo. Tunasema heri ya kuzaliwa kwa nyote. Tunaendelea kwa pamoja. Saa 2 dakika 13 chenga za mziki kabla tuweze kurudi studioni kwa mazungumzo kwa machache mpeno msikizaji. Tuko pamoja.

0: ni dakika makumi tatu na saba msikizaji, na kama vile niliwaambia tutazungumza kwa machache, na mazungumzo yetu asubuhi ya leo itahusu shida ambayo mnajua tunakuwa na usiku hizi mjini hapa katika jimbo letu, na inahusu ugonjwa wa Ebola. Ugonjwa wa Ebola tayari viongozi wameshajulisha kwamba kuna kuwa deja kainyesha kwa raporte katika jimbo letu ya Sud Kivu, na wanakuwa kituhimiza siku baada ya siku kuhusu kuheshimu kanuni za afya, na wanajulisha kwamba kuna kwa tayari na visa saba vinavyoshakiwa, ila sampuli au echantillon zimetumwa kwanza huko kwenye kituo ya INRB Pagoma. Huko ndio watakamilisha ikiwa ni ndio au hapana, sio visa vya ugonjwa wa Ebola. Lakini viongozi zaidi katika sekta ya afya wanaendelea kutuhimiza sisi wananchi kuheshimu kanuni za afya, na wanasema kwamba hii ugonjwa ni hatari, na ni kweli wale ambao wanaendelea kupuuzi ni vema kuwajulisha kwamba viongozi wamesema huu ugonjwa ni hatari, na ni kweli unakuwa, na itakuwa vema kabisa kuheshimu kanuni za afya. Dr. Claude Baizire tutamsikiliza, pia meya wa Bukavu Nicolas Kalangalilo ambaye anakuwa anajulisha kwamba itakuwa muhimu hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu ziheshimike pia katika gari za uchukuzi wa pamoja, bus, taxi, donc bila ya kubanana banana deja magari, mnapakiza batu kama vile mihogo. Mkubwa wa meya amesema kwamba hayo mambo imekwisha, yote ni kwa lengo ya kuwakinga wananchi na kuweka pia madesinfectant katika gari za uchukuzi wa pamoja kwa ajili ya kukinga wakaji. Tusikilize moja kwa moja Dr. Claude Baizire ambaye ni mhusika na upashaji habari kwenye wizara jimboni husika na afya, pia meya wa Bukavu Nicolas Kalangalilo.
1: Province cha deja detecté 7 cas suspects, ni kusema kani watu wenye kuwa na alama za hiyo ugonjwa, lakini laboratoire haionyesha jibu. Kama tunaita wa suspect wako deja isolé, na tunachunga mai 48 heures tunaweza kupata majibu pale, ndio tutajua siko kwenye maka ama hapana. Meka ingali moja, na ndio maana tunatafuta ma contact. Wakaaji waweke mkono kwenye kazi, wafanye uchunguzi kila mtu mwenye ataona mwenye kuwa na hiyo alama zaidi, mwenye kutokea wangamba kwenye COVID kisa. Lakini kwa leo kisi jimbo kwa deja na kisa tuliona parmi makasi spetu, kuna kasi spetu kea Nyatende, kuna kasi spetu kea Kadutu, na kuna singine za mwite mwresa, na kuna kasi spetu kea hata Shabunda. Jona watu waache kuspekile, waendele kuunga mkono chumba cha afya.
2: Tuliongea na wandugu wenye wanafanya biashara ya kubeba watu na kuambia kwamba hatuyakuwa na shida ya Ebola mwingine, lakini tunajua kama itafika kwa sababu inakuwa kando kando yetu, na kwa hiyo tujitaridi, tujitayarishi. Ya kwanza watu wasipezani mikono, usiende na wasaidi msalimia mtu na mkono sa vile ya zamani. Lakini mumabus, mumataxi bus, pale kwenye wanapokea batu, mwele asosiasyo yabo, kama ni aseko, kama ni asiprodiko, kama ni yotuko, wanaweka fasi kwenye watu wanaweza wakanawe maji na sabuni mbele waingie kwenye bus. Kuna fasi zingine kwenye watashindwa kufanya hiyo. Ndio maana tuliomba kila taxi, kila bus ikuze kale ka gel hydroalcool, kenye mtu anaingia anaweza akapakale kumikono na ajisuku. Inamukinga driver, inamukinga mteja. Ya tatu tulisema wasibanane. Kuna kwa bisi munaingia muna banana sawa ile masambaza au masadini. Itu wankataa. Kama watu walikuwa wanaikala waine ile kiti na banabanana, ule ndugu airudishe kwa watu wawili. Kama walikuwa watano na wanabanana, airudishe kwa watu watatu. Polisi itaanza kuwa nafuatilia hiyo mambo kuanzia kesho asubuhi. Sasa wanafanya control, sasa kisi walikuwa wanafanya control ya makaratasi zingine, watakuwa wanaangalia nivo yenye mwenye anabeba watu kwenye gari anapakiza.
0: Huyo hapo walikuwa ni meya wa Bukavu Nicolas Kalangalilo pamoja na Claude Baizire ambaye ni mhusika na upashaji habari kwenye wizara jimboni husika na afya. Basi itabidi tuwe makini wakati tunasafiri, unajua namna gani utaketi, na madereva ni vyema kuheshimu hatua hiyo na kunawa mikono wakati wote kwa sabuni kwa majifu, sababu ugonjwa huu ni hatari kama vile viongozi wamejulisha. Saa 2:41 mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, wakati huu nitawaacha kwanza katika mikono yake fundi mitambo Alanzar ili aburudishe na chenga za mziki kabla itimie saa 3, wakati mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipya la raia NDC. Tuko pamoja.
3: Radio Maendeleo.

Kaya Mokolo na wuti mikili ya ya Na kuti mboka mubi mawazali kolela yo ya ya Esalinga somo ya ya Na zwinzela Na keina lilita na yo ya ya Na kuti eboke ya fololo ya ya Ngai pe na zuli kansinati yao ya ngai fololo ya mundene ya ya Mena mwini Egoza la provisoire Tango mususu Miyibi bako yako iba yango Toe kukauka na moye Toe na gisasa ya ya Eko zanga souvenir ya ya Alo na mwini ya ya Ebongi na ye mayo Kwe tika libela

wetu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 7 za mchana dakika 16 hapa studioni. Kwa namna hiyo basi tunaendelea kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Sisi ni Samuel Habamungu pamoja na Erishese Mwashiti kupitia ufundi wake Joseph Chizungu, tunakuwa tukiwasindikiza wakati huu mkirudi nyumbani. Kuna mmoja kabisa ambao tayari wanakuwa wakijielekeza nyumbani kutoka kazini, kama vile walimu, wanafunzi. Basi tunakuwa tukiwatakia mchana mwema popote mlipo. Hatuwasahau wa taxmen wote ambao wanakuwa wakitufuata kwa wakati huu. Mpendwa msikilizaji, najua kabisa mnakuwa mkiburudika na muziki huo mkiwa kwenye taxi zenu. Pourquoi pas, hatuwasahau wale wa clients wote ambao wanapatikana ndani ya bus, ndani ya taxi, wakijielekeza eneo mbalimbali hapa mjini Bukavu wala tena wilayani. Najua kwamba nyote mnakuwa mkijitahidi tahidi kwa kuonyesha alama za kushika, alama za kujikinga na ugonjwa wa Ebola ambao inakuwa ikiripotiwa hapa mjini Bukavu na hapa wilaya, na katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Basi nyote kabisa tunaendelea kuwatakia mchana mwema na burudani njema mkifuata Radio Maendeleo.

0: na mzuri kuwakumbusha kama wakati time ya 13h30 c'est dans quelques minutes kutakuwa na mission ya Echo de Radio Club, na kwa siku ya leo watakuwa kiuzungumzia kuhusu uongozi hapa nchini Congo. Richesse, sijui avant ya 13h30 unaweza gani la kuambia wasikilizaji wetu mchana wa leo?
1: Na avant ya 13h30 mimi naambia wasikilizaji wetu baendelee tu pamoja nasi na tuendelee tu kwa pamoja kwa hiyo mchana kati wasituache peke yetu studio ni.
0: Pourquoi hawezi kuwakumbusha kama hii masiku kwa ugonjwa yenyewe na inaacha raje ishaleta woga na watu grave.
1: Ndio ile ugonjwa ni ugonjwa yenyewe inarudia tena na inarudia tena kwa nguvu. Magonjwa ya virusi ya Ebola. Tujikinge sana, tuwe makini, tuepukane na vitu mbalimbali ili tuweze kushinda hiyo magonjwa.
0: Labda fasi ingine njoo inarudia me hapa Bukavu, c'est la première fois tunasikia habari za Ebola hapa kameme. Mengamba zingine sawa vile Bunia, Maituri kule, Beni, inakuwaka, hii masiku kabisa inakuya. Na sushi ya mupia njoo vile vanganga wako wanatuambia. Que c'est grave. C'est pourquoi il faut kujikinga. Merci beaucoup Richesse, message mchana wa leo kabisa. Kama uko pembeni ya ndugu yako, banganga wanatuambia kama il faut kujikinga na kuwakinga. Kuna kujikinga, kuna wa mikono kila mara na sabuni. Kuepuka pia kusalimiana na mikono. Mais c'est pas quand même facile puisque Richesse huku kwetu kisalimia mtu kama haukumpatia mkono.
1: Naona mkosea adabu.
0: Inaonekana sawa vile. Aiko hata kumkosea adabu, mmejali kwa. Nikikwenda tu niseme bonjour Richesse kama siku kusalimia. Unaona sawa vile Samuel hanijali. Tu vois?
1: Ah, itakuwa nguvu kuheshimia ile ma mesure, lakini tuko tu obligé papa Sami tuziheshimie.
0: Donc kisalimia mtu kama haukumpatia mkono,
1: avi comprendre
0: kwanza. Anatandagi si bitapita. Na inasemeka kama wale wenyewe wanatumika ma lieu public, sa vile kuma parking, sijui wapi, kuma hospital, ifo kuweka mambegeti pale. Mimi najua kabisa uko unapita hapa ku maeneo za mingi mingi, sa vile kuma parking unakutana. Bon, haziyakuwa, me esperon que kesho wala kesho yake bitakuwa. Merci beaucoup wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu. Saa 7:26, punde kidogo kabisa mnamo dakika 4 angalau ile hivi mtaweza kufuata kipindi Echo de Radio Club. Lakini kabisa hatujafikia hapo, tunawaacha mikononi mwake Joseph Chizuru endelee kuwaburudisha na muziki. Ile tanke tunachunga kipindi Echo de Radio Club. Merci beaucoup.

0: Himiza Radio Klebe ya muji na kando kando.
1: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Asante, tunawashukuru kabisa kuwaona wengi kando kando ya maredio zenu. Mumejiandaa kufata kipindi chenu mnachokipenda, kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Kipindi chenu Echo de Radio Club. Echo de Radio Club, ngambe ya ufundi ni Papa Chizungu Ntauli Ramanwa. Hapa mbele ya mike ni Songolo Jean-Luc. Ila siko peke yangu ndani ya studio, nimesindikizwa na wenzetu.
2: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club des Nyakaliba.
1: Ndio.
3: Kandanda Beringanine Anisele Panafricaniste.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi, tunaona kabisa kama tuko wengi ndani ya studio na tuliwaandalia mada nzuri. Mada nzuri kabisa yenye atazidi kutufundisha, ni maaktualite tutazungumzia, itazidi kutufundisha, kutujulisha mambo mengi yenye tulikuwa tuisha sahabu kabisa ndani ya maisha. Tutagusia gusia kabisa yale atatuongezea mengi ndani ya yale tunaokuwa nayo kwa ma experience yetu za maisha. Yani siku ya leo tutazungumzia kuhusu utofauti unayoonekana siku hizi kati ya uongozi wa wazungu zamani na uongozi wetu sisi weusi kwa siku hizi. Tutagusia gusia ngazi mbalimbali, ngazi ya masomo, ngazi ya kiafya, ngazi ya shule, mabalabala. Ni yale tutagusia, tuone kama zamani uongozi ulikuwa vizuri zaidi kuzidia uongozi tunayo yaishi kwa sasa. Ni yale tutagusia. Na nyinyi mnaotufuata kwa muda kama na huu, mnaweza tu mkatuandikie, mkatupatie message, mnatupatia maoni yenu, mnatuambia mnatufuatia na nafasi gani. Kaka Janvier, tupatie namba.
2: Ndiyo, namba zetu ni 097.
1: Ndiyo.
2: 043.
1: Ndiyo.
2: 013.
1: Ndiyo.
2: 9.
1: Asante.
2: 097.
1: Ndiyo.
2: 043.
1: Ndiyo.
2: 013. 9.
1: Asante sana. Hapo mnenea changia nasi ndani ya kipindi, musituache peke yetu ndani ya studio. Munaweza changia nasi, kwani ni mambo yenye hata walimu wamefundisha kumasomo, kuma kursa ya mahistoire, wanaonesha gisi wazungu walikuwa naongoza zamani, hata na sisi weusi tunaanza ongoza kwa siku ya leo. Tunapenda tujue kama kuna utofauti, kwani wengi wenye walisomaka, wengi walishasahau kama zamani wazungu walikuwa naongoza hivi na weusi wameanza saongoza hivi. Tunapenda wasikilizaji wanaotufuata wapate hata nusu ya yale tulioandalia kwa siku ya leo. Karibu kaka Anise.
3: Asante sana Papa Songolo kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki.
1: Ndio, asante. Tunazungumzia utofauti ama difference inayoonekana siku hizi. Kwani hata au kuweza kaishi siku ya zamani, ulisomaka kwenye shule, wanakuambia kwa ngambo ya shule wazungu walikuwa naongoza hivi
3: kabisa.
1: Kiafya wazungu walikuwa kaivi. Kwa mabalabala wazungu walikuwa najenga ama wakakuwa najenga. Sasa siku hizi ni namna gani? Eske kuko amelioration, vitu viniendelea ama vitu vinienda tunashuka chini? Ionekane sawa sisi watu weusi tunasahau kama tulikutaka kwa mfano mabalabala nzuri, kisha sisi tumeziharibisha. Kwa mfano tulikutaka masomo ziko nzuri, kisha sisi tunaziharibisha. Kwa mfano mashamba zilikuwaka nafasi yote, maji ilikuwaka natosha, samaki haikukua mchafu. Yani tutagusia gusia hiyo mambo yote, kwani kipindi hiki ni kipindi cha kusisimua.
3: Ndiyo.
1: Kipindi cha kuamsha dhamiri, tujue kama haya tunayoyafanya siku hizi wenzetu wa zamani, hata ni wazungu tunaita tu wenzetu, hawakukua nafanya mambo hayo. Sasa kwa nini sisi tunaanza haribu mji, tunaanza haribu kijiji, tunaanza haribu kata, tunaanza haribu miale. Tutazungumzia kwa siku ya leo, sijui utofauti gani umeaona ukienda na Gusia kwa ngazi fulani fulani. Ndiyo. Itakuwa ya zaidi, itakuwa vizuri zaidi, kwani wanaotufuata wanapenda wasikie mengi.
3: Ndiyo. Sawa kabisa, nashukuru sana kwa kunialika kwenye kipindi hiki.
1: Ndiyo.
3: Na mada ya leo ni

0: Kongo tu.
1: Kongo particulièrement. Ndio mnasema particulièrement mu Kongo. Alors unaona wakati ya wazungu, utawala wa wazungu, mimi binafsi naweza sema kwamba hakuna utofauti ya zaidi. Hakuna tofauti sana. Ndio. Sababu wakati ya ukoloni wazungu wao walikuwa ndio walijenga.
0: Ndio.
1: Walijenga shule, walijenga masoko, wakajenga barabara,
0: ndiyo.
1: Wakajenga mahospital,
0: ndiyo.
1: Wakajenga. Na hiyo yote walijenga ni hapo mahali ambapo wale wao walikuwa wanajua kwamba kunaweza patikana minerali. Ndio mara mingi walikuwa kwa wanazoea kujenga.
0: Yao walijenga kwa kutafuta faida.
1: Ndiyo, fulani. Kutafuta faida fulani. Unaona?
0: Ndiyo.
1: Hiyo walijenga kabisa.
0: Mm.
1: Sio hatuwezi sema kwamba hawakujenga mahali fulani fulani, vitu fulani fulani. Hapana. Wakati ya utawala wa wazungu, wazungu walikuwa utawala wao wa Kongomani.
0: Ndiyo.
1: Wakongomani hawakukua na droit, droit ya hawakuwa na haki ku politiki, kwa siasa, hawakukua na haki kuchaguzi, hawakukua pia vile vile na maposta prise de decision wakati ya utawala wa wazungu.
0: Ndiyo.
1: Unaona? Na wao wakati walikuja, walikuja kwa kutafuta faida yao.
0: Ndiyo.
1: Ama faida ya nchi zao. Ndio hapo walikuwa wanakutana wanachukua maoro, makauchu, na tena pia vile vile wao walikuwa na matravo forsi. Donc mababu zetu, mababu zetu wakati wazungu wanataka que wapate kila mtu par jour ifo aeneze 100 kilo ya kauchu. Kama hauieneze pale kuko fimbo. Na wamoja wa mababu zetu walikatwa hata mikono. Utofauti kati ya leo sasa wakati utawala wa leo utawala wa leo kuko tu tofauti moja ni gani kuona wali wakongomani wanaanza kuwa na haki ya uchaguzi.
0: Ndiyo.
1: Wanaanza kuwa na haki pia ya ku participate mu siasa.
0: Ndiyo.
1: Wanakuwa pia na haki ya kuwaza ya kuwaza bila kukuatia
0: bila kusukumwa,
1: unaona, anafanya kazi jinsi anajisikia ye mwenyewe.
0: Ndiyo.
1: Na anaweza fanya hata kazi yake ya binafsi.
0: Ndiyo.
1: Ijapokuwa wakati ya utawala wa wazungu mkongomani hangilipashwa kufanya kazi yake binafsi.
0: Ndiyo.
1: Hangilipashwa kuifanya.
0: Ndiyo.
1: Na wakati ya utawala wa wazungu kuna mahali ambapo wakongomani hawakuwa wanafika.
0: Ndiyo.
1: Njoo huko ulikuwa unakutana hiyo masoko ziko za mazuri, barabara zizuri, masomo zizuri, unaona? Ndio hiyo.
0: Tukitaja kwa mfano hapa mji wa Bukavu, kulikuwa shule gani ya wazungu, shule gani ya weusi?
1: Hapa mjini Bukavu kulikuwa Atene Dibanda. Atene Dibanda.
0: Weusi hawakuwa wanafikia.
1: Weusi hawakuwa wanafika pale.
0: College Alfajir.
1: College Alfajir. Hata hapa mwindustriele hapa, hapa industriele haiko kila mtu ndio alikuwa anavuka pale. Anafika mle mwindustriele. Unaona? Donc mais kwa siku ya leo sasa na njoo utofauti tuko tunenda tunaonesha yenyiko kati ya utawala wa zamani na utawala wa leo. Kwanza size inanipatia kwa kufikiria kusema kwamba wale ambao walipigania uhuru wa Kongo wakiamka leo sazi moja wanaweza jiuliza tulifia nini. Sababu walipigania hiyo yote kuona kwamba wakongomani wakati ya utawala wa wazungu hawakuwa wana participate mu vitu mingi. Walikuwa wanapigwa kwa kufanya kazi. Unaona, hata kama wazungu ndio walijenga kitu fulani fulani lakini kuna hiyo matravo force kabisa. Unakutana Lumumba alipiganisha kupata uhuru juu ya hiyo. Donc hiyo matravo force pia vile vile wakati ya utawala wa wazungu faida haikukua sana kwa wakongomani. Hiyo faida yote ilikuwa inaenda Belgique. Ilikuwa inaenda Belgique. Alors kwa leo hata kama na sisi tutasema kwa leo kwa utawala wa leo kwa mafaa sabu social social mpaka leo mu Kongo ingali vile vile tukisi ilikuwa kwa wakati ya utawala wa wazungu.
0: Yani hakuna
1: amelioration.
0: Sasa hakuna hata mabadiliko. Usikate kauli. Tukigusia kwa mfano kwa ngambo ya shule. Mbona tuliweza kasoma na watu wenye wanatuzidia miaka walikuwa wanatuambia kama kwenye shule walikuwa wanasoma shule bure. Wanatuambia kama kwenye shule walikuwa napokea vyombo vya shule.
1: Ndiyo.

0: sema kama kwenye shule kulikuwa kama kantine. Mm-hmm. Wamesema kama walikuwa nakuwa bien encadré kwenye shule. Mm-hmm. Lakini kwa sasa watu wameanza lipa shule, hiyo makantine haziko tena, hiyo mabis scolaire haziko tena. Mm-hmm. Wamesema kama kuna utofauti mingi.
1: Ndiyo. Mm. Pamoja na hayo, mm, kabisa kama vile tunasema kwamba kulikuwa mashule ambazo, mm, wazungu walijenga.
0: Ndiyo.
1: Na isiyo kila mtu alikuwa na naenda kwa kusomea pale.
0: Wanasema kwenye ya weusi nao walikuwa nafikia.
1: Ehe, pale kwenye weusi walikuwa wanafikia, mm, ndiyo kulikuwa hiyo encadrement nzuri. Mm. Sababu nafikiri kwamba hata na mimi niliona wakati moja nilisoma kwenye shule za la msingi, mm, walikuwa wanaleta maziwa, mm, eh? Maziwa
0: wamewagawanyia,
1: wanatugawanyia, mm, eh? Walikuwa wanatuletea vitu fulani fulani kwenye shule za msingi.
0: Matunzo nao vile vile
1: ilikuwa hiyo canteen scolaire, mm, ndio vile vile ilikuwa.
0: Sasa kwa sasa,
1: kwa sasa kabisa, mm, na ndio kwa maana nilikuwa
0: naona kama kuna utofauti.
1: Huko utofauti, mm, ndio, lakini sio utofauti ya
0: lakini
1: ya zaidi
0: imejionyesha.
1: Ndio kwa wakati wa utawala, mm, wa wazungu, mm, wale ambao walipata bahati ya kusoma, mm, walisoma bure.
0: Ndiyo.
1: Walisoma bure. Contrairement na leo, hata, mm, kama leo kunakuwa effectivité ya gratuité ya enseignement primaire kwa leo, mm, lakini wakati ya utawala wa wazungu kabisa kuna wale ambao walisoma bure, hawakujua hata kama wanalipaka shule.
0: Yani kuna utofauti.
1: Kuna utofauti, mm, ndio.
0: Nikikuongezea tu kwa ngambo ya shule, mm-hmm, wengine wamesema kama mtu alikuwa anafika ku 4e, mm-hmm, amekuwa mwalimu. Ameanza fundisha na amejua lugha ya Kifaransa.
1: Somo la 4 la juu. Mm.
0: Lakini kwa sasa mtoto iko nafika kwenye shule la 6, mm-hmm, ajua hata andika demande d'emploi, ajua hata complete hata fiche fulani, mm-hmm. Yani kuna utofauti. Imeonekana kama zamani masomo ilikuwa vizuri kuzidia siku ya leo. Hayo tu ni shule nimegusia. Kuna sekta ya kiafya siagusia, mm-hmm. Sijui kama umeona kama kuna utofauti kabisa.
1: Ndiyo, utofauti, mm, ya wakati ya watu ambao walisoma mbele, mm, wakati ya utawala wa wazungu, mm, na hii wakati kabisa kuna utofauti, mm. Sababu nafikiri kwamba kuna mada moja hivi tuliwezaka kuongea tena kwa hapa, mm, ajili tu ya shule, mm. Kwa wakati ya zamani mtu alikuwa anajua kuandika kabisa Kifaransa vizuri bila hata kukonsulte GPT, paske leo
0: kwa nini leo haiko hivi?
1: Nafikiri kwamba walimu, mm, wa zamani kabisa walikuwa na bidii sana na walikuwa na hiyo njoo wanaita passion, mm. Wanasema kwamba hiyo kabisa ni passion yangu, mm, kwa kuhimiza, kwa kufundisha, kwa kuelimisha watu, mm. Lakini utofauti ambayo iko, mm, kwa leo kwenye shule ni kwa sababu walimu wa leo wanapenda ndio pesa kuliko kuelimisha. Mm. Unaona? Mm. Ndio, hakuna mtu ambaye anaweza kutumika bila kukula. Mm. Eh? Unaona wakati ya mbele wale walimu walikuwa wanapata pesa zao, walikuwa, mm, wanapata mshahara wao.
0: Nyayo ni kabisa,
1: walikuwa wanapata mshahara wao kabisa, mm, kama ilivyo.
0: Kwa nikikupatia mfano, niliwahi kufundishwa na mwalimu mmoja, ananiambia alikuwa anapokea 90 zaire. Mhm. Siku moja alipokea hiyo 90 zaire akauza gari vewe, mm-hmm, ya 80 zaire. Umeona kama kuna utofauti? Leo mwalimu anaweza pokea mshahara wake kisha anauza gari.
1: Ah, wapi?
0: Haiwezekani. Lakini alikuwa mwalimu wa chuo kikuu. Alikuwa mwalimu wa chuo kikuu, alikuwa afundisha Kisangani.
1: Ndio.
0: Akapokea kama mshahara wake akauza gari. Mm-hmm. Sasa leo
1: kabisa kwa leo ni kwa kuwa kwanza unaona kwamba thamani ya pesa hapa kwetu, mm, haiko. Donc vitu vinakuwa na thamani,
0: ni shida ya uongozi.
1: Yaani
0: zamani tunasema uongozi nzuri,
1: ulikuwa uongozi ndio, mm, hata kama kulikuwa vitu vimoja vimoja walifanyizia wakongomani, mm, lakini sababu hatuwezi kuvisahau, mm, nao vipi navyo pia,
0: hey.
1: Lakini kwa leo kabisa ile wakati wa zamani, mm, kulikuwa kabisa rigueur. Eh, ile kusema mwalimu anatoka anaenda kumasomo, mm, kwenye shule, na hiyo kazi ambayo anaendea na inapashwa aitumike ilivyo, mm. Unaona? Mm. Contrairement na leo, Leo anaenda na yeye peke kwanza anatoka kunyumba anasema niende, hata nisiende. Ah, mbone sitapokee. Na hata nipokee, mbone pesa zendapokea hazitanifikisha.
0: Na anaweza kuwa ametoka na njaa nyumbani.
1: Hiyo yote.
0: Lakini zamani anajua hata njaa iko nyumbani kule ku kantini.
1: Mm-hmm.
0: Anaweza chukua vitu kule.
1: Ndiyo.
0: Na vimekuja msaidia kunyumba.
1: Ndiyo.
0: Hii kutembea na ya walimu miguu haikukua zamani, kulikuwa mabisi kole.
1: Ndiyo.
0: Watu walikuwa naenda kwenye magari. Sasa yani kumeonekana utofauti. Mbona sawa tutakurudilia utayarishe sekta zingine.
1: Ndiyo.
0: Tunaelekea ngambo ya ndugu Jamshe. Karibu ndani ya kipindi.
2: Asante sana Pasongolo kwa kunikaribisha ndani ya studio ya
0: Radio. Ndio uliwahi kusoma hiyo historia ya utawala wa wazungu ama uongozi wa wazungu na uongozi wa watu wa Urusi, yani sisi, kwani sisi ndio wa gouverneur, sisi ndio wa maire de la ville, sisi ndio wa ma bourgmestre, sisi ndio ma president, yani uliwahi kusoma. Sijue sasa utofauti gani we kabisa uliwezaka ona ama unaona kwa sasa kati ya hiyo utawala mbili.
2: Asante sana Pasi Ngolo kwa kunipatia kauli.
0: Gusia masekta
2: zote. Ndio, kuhusu kwanza sekta ya shule, mshasema sekta ya shule, lakini nami naongeza tu. Kuhusu sekta ya shule, unakutana wakati wa wazungu, walikuwa wanajenga masomo za mzuri sana.
0: Ndio.
2: Mpaka leo si hauna kanwari wanajenga masomo mazuri. Sasa zile za wazungu walijengaka. Kikaanza vile ile malise wima. Kama tele matene, kama tele makoleji. Hawezi kompare masomo za hata leo modernisme iko biko na chikaza chikaza kujenga jenga. Siaona masomo
0: za masomo
2: hakuna hata kwa sungulu.
0: Ndiyo.
2: Hata kwa ngambo ya maji maji na umeme ile wakati kabisa watu wakose maji delestage haikuwa inaonekana kabisa.
0: Access ilikuwa kwa watu wote.
2: Access ilikuwa kwa watu wote
0: na moto.
2: Na moto. Hata ngambo ya barabara ngambo ya barabara sione kabisa barabara yenyewe kuna si compare tu sasa barabara ile ya kushuka kuna ni ya kwenda la boti ile wazee walicheka na jenga
0: yani boulevard
2: ile boulevard vraiment ni barabara mzuri sana lakini zingine utakutana ina banajenga leo après un mois après une année
0: imekuwa matundu matundu
2: matundu matundu utakutana zile za wazungu kabisa zingaliki na resiste tukienda ngambo ya administration kwa wazungu kabisa hao ilikuwa inakuwa meritocracy. Hawakuwa nakamata n'importe qui.
0: Hakuna rushwa.
2: Hakuna rushwa. Unamaliza masomo, ulikuwa excellent. Bana ukamata atakuangaje na utatumika sans problème.
0: Na hapo umekuta mwalimu kabisa ni mwalimu.
2: Ndio utaona
0: amekuwa na ujuzi zaidi.
2: Ndio anajua kabisa domaine yake. Kama ni mathematician anapana mathematiki, kama ni francophone anapana français, kama ni sio lakini hapana leo ukutana na mtu mmoja yuko hapa na kuru zote.
0: Na anakuwa sasa aliwezaka fanya maîtrise ya
2: ni biologiste ni vitu gani vitu gani wakutana yote kabisa ilikuwa shida
0: ndio
2: hata wakutana tangambo ya wanganga nao wakutana leo kutana mtu yepeke ni infirmier titulaire yepeke ni collaborante yepeke ni kusiko na nani wakati wazungu wakutana kila mtu na domaine yake kabisa.
0: Tuliwezaka zungumzia siku moja hivi mapokezi ya wagonjwa kwenye vituo vya afya.
2: Ndio.
0: Si tulioneshaka gisi siku hizi kabisa. Dio. Wagonjwa awa wa considere.
2: Ndio.
0: Waganga wameona pesa mbele kushindia magonjwa.
2: Sasa leo kuna watu kama kwa hospitali kama tu ulipata tu wakea mzuri.
0: Unaweza kuona na
2: hiyo. Atakuwa fursa ile sufrase unasikia inaishaka kwanza.
0: Ndio.
2: Lakini leo leta kosio leta vitu fulani hivi na hivi na hivi kama unatoka wende kama hivi na hivi hata kupatia tena dawa wende tena kama ni shida kabisa
0: yani utofauti huko
2: mimi sasa kwa sisi wa ndugu weusi si le plan ya administration tunakutana kama kuna kuwa hiyo egoisme na nduguisme
0: kujipendelea yani
2: kujipendelea wewe peke unakutana unatia hata mtoto wako mwenye haezi andika hata phrase mbili ya français
0: umemtia njoo amekuwa comptable
2: hapa songole shida kabisa. Mimi wewe wao enda fasi moja hivi. Mtu ni comptable.
0: Ndio.
2: Unamletea pesa hii. Sasa hivi unasema kama current receipt haiko, unaandika tu phrase mbili.
0: De charge.
2: Yataanisha kama hizi
0: phrase zilikuwa pesa zangu.
2: Yaani tunataka debe kafanya inerdita. Na sasa unaandika na phrase mbili. Mu phrase mbili.
0: Muko forte
2: sana. Orthographe 5. 5 fois d'orthographe. Unasikia sio njo secrétaire wangu, njo comptable wangu. Nani mali ni licencié? Ku université mwa kabamba hapa kukapa yenyewe tulisema kwa radio. Kutana kama inakuwa egoism.
0: Unakuta mtoto anapata ma alama kwenye shule zenye zilikuwa za kuuza.
2: Si wanauza kama alama pa songolo. Wanauza kama alama, niko kwa mtu wangu maliza mbio ukamate kazi. Na utakuta ule mwenye anamaliza kufanya ile kazi, hafanyi ile kazi.
0: Yaani kwenye wazungu hawakukua na fanya.
2: Hawakuwa na hiyo, hawakuwa na hiyo. Una merit na merit kama bana organize examen d'embauche, unaweza. Anakupatia kazi. Anakupatia hata na nyumba ya bure kuikalamu, unajisantiri kabisa huko huko aleze huko bien.
0: Zamani wafanyakazi walikuwa na manyumba vivi.
2: Sio kukua mamezi mama maka.
0: Ni sita kukata kauli, nimeudilia hapo kusema watu, uongozi wa watu weusi wameongoza na egoizmi, kujipendelea.
2: Ndio.
0: Yaani sita sahau kama huko kwenye waongozi wakuu. Wanajua jipangia mshahara
2: mnono.
0: Wanajipangia mshahara mnono.
2: Yaani wajipatie demi washi.
0: Vema

0: mtu mwako juzi ni shiaka kuzurine moyo.
1: Yani imeonekana kuna utofauti kabisa.
0: Kuna tofauti kabisa mingi. Hata unakutana ndani ya manyumba watu weusi wanakuwa wakishipendelea sana. Yeye anaweza kuwa yuko papa, anazipenda auze kiatu ya $10.
1: Mtoto
0: mtoto ya $10.
1: Combien pour ça hiyo amepunguza kabisa.
0: Unasikia hapa papa Songoro, hiyo inakuwa shida.
1: Ama mama amevaa nguo ya senta, mama wake amevaa nguo ya vendo.
0: Ndio hata mavazi hivyo hivyo. Lakini kwa wazungu wao walikuwa na planifier kila kitu. Yote kwa iko planifier. Anaenda uza hivi, ndafanya hivi, ndafanya hivi. Na hata jipendelea sana. Kuliko wengi wa watoto wake au
1: hivi. Wao wote wamependelea tumbo zao, wamependelea maisha zao, wamependelea jamaa zao.
0: Ndio.
1: Wamesahau kama inaomba kukua serviteur mbele.
0: Ndio.
1: Wa wale wenye unaongoza kisha na wao utapata faida nyuma.
0: Ndio. Na sasa tulisema vile kwa watu wa kufanya kazi walikuwa na hiyo nani ya afya, tukisema ngambo tena afya.
1: Sekta ya afya.
0: Sekta ya afya. Walikuwa na hiyo mabon.
1: Ndio.
0: Walikuwa na mabon. Tuna hiyo simi kishi kama tunatumia kama for example ku SNEL. Tunataka tuzoe fasi fulani.
1: Ndio.
0: Sie watu wa kurejea tunataka tuzoe fasi fulani. Sie walimu kama wa ma university tunataka tuzoe fasi fulani. Sie watu fulani lakini kwa leo unakutana
1: kaoki.
0: Unakutana mtu mfanya kazi anagonjwa. Bana mukata faktura for example $3,000 ndio mafaktura ukapa kwetu Bukavu. Unajiuliza ule mtu kama uishe nyumba yake. Na sababu akiisha nyumba hiyo makuta haitaenea
1: tena. Haitaenea dawa hiyo.
0: Haitaenea tena dawa hiyo. Lakini kwa wazungu wao walikuwa wanapenda waprivilegie watu vile matunzo inakuwa kama gharamiwa bure na hata na nyumba ya kazi unakaa bure.
1: Ninawahi kuona mtoto mmoja hivi mtoto wa ndugu yangu iko na ugonjwa mumu.
0: Ndio.
1: Umumu maunganisho ya
0: miguu.
1: Walimwambiaka ku hospital moja sitaja jina.
0: Ndio.
1: Hii magonjwa yako inapasha tunjua na $4,000.
0: Sikia,
1: yani mambo yetu tatia ndani kusudi unganishe mishipa. Inaomba $1,000. Paka leo haya tunziwa. Paka leo.
0: Igulu mtoto atakufa tu papa.
1: Watamkata hiyo mguu.
0: Ndio. Unasikia hiyo ndio shida kabisa.
1: Ndio
0: maana ukutana kama watu wazungu walikuwa natia watu mube.
1: Ndio.
0: Hata kama walikuwa wanapiga watu fimbo sasa nani anasema pale hapa ni se.
1: Wengine wamesema kama hiyo fimbo ilikuwa juu usikie.
0: Walikuwa bie kabisa. Watatia kwa tumia kabisa walikuwa bie mshahara kwa bie. Ile siku kulikuwa ile discrimination. Wewe mwausa zina ime msoko wa ferush. Uko na enyu soko.
1: Iye nyo ni kwa shida
0: tu. Ile tunyo kwa shida lakini. Kabisa ngamangu mie ni luna kabisa wale watu. Hawakuwa na shida ya mingi sana. Ndiyo paswa.
1: Sawa, asante sana. Tatumaini wamesikia mengi kabisa kuhusu uongozi utofauti unaonekana kati ya uongozi wa watu wazungu zamani na yetu sisi weusi kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Kuna message?
0: Ndiyo, jambo ni Murula Ntalisi.
1: Ndiyo.
0: Kwa namimba Radio Club Ujenzi ya Kaliba.
1: Ndiyo.
0: Kuna tofauti ya mingi sana kuhusu utawala wa wazungu na utawala wa sasa.
1: Ndiyo.
0: Ndakusia kungambo ya kazi. Sisi atuheshimu kazi.
1: Ndiyo.
0: Na hata mfanya kazi naye aheshimie wa patro wake.
1: Ndiyo.
0: Tunazoea tu maneno au kupanga maproje na hakuna kurealize hata moja. Kuna kuwa hata wa boss wa moja wanatumikisha wafanya kazi na hawata walipa pesa zao.
1: Ndiyo.
0: Leo hakuna suivi rigel ngambo ya bitu yote.
1: Ndiyo.
0: Ni zero ngambo yote kwa leo.
1: Tumesikia maoni yake.
0: Ndiyo.
1: Na yale ni maoni yake.
0: Ndiyo.
1: Ndogo anise. Sasa tumesikia kabisa na wewe na ndugu Janvier mumeonesha kama kuna utofauti.
0: Ndiyo.
1: Mambo haiko gisi ilikuwa zamani ndio vile iko kwa sasa. Sasa nini sisi tunayoishi, kwani wale hawata ongoza tena walishaka rudia kwao wazungu?
0: Ndiyo.
1: Nini sasa tunaweza fanya kusudi turekebishe tena mambo yote, tuone tumekuwa na ma infrastructure za mzuri, yani ma dispensaire, ma hopito, ma hiyo yote, tuone mshahara umerekebishwa, tuone mambo yote tena imekuwa vizuri, sekta zote zimeonekana kuwa vizuri. Nini kabisa inaweza kuwa dawa tunaweza tia?
2: Nafikiri kwamba ili tutunze hiyo ugonjwa.
1: Ndiyo.
2: Inabidi kwanza tusiwe tunajipendelea.
1: Ndiyo.
2: Unaona? Sababu ukiwa unajipendelea utasahau kwamba ndugu yako kama vile Janvier ko pale pembeni yangu kama naye iko na lazima ya maisha
1: ya kitu fulani.
2: Unaona? Sababu mzungu yeye

0: wazungu wao wanajua kwamba mtu akitumika ni sharti apate haki yake, apate pesa zake, mshahara wake. Contrairement na sisi weusi, unamtumikisha mtu bila kumlipa.
1: Ndio. Na kidogo
0: unamlipa kidogo yenye haiko haipatane hata na kazi ambayo yeye iko anafanya. Anafanya kazi ya zaidi ya ziada kuzidia mshahara ambao ulikuwa unampatia. Na kisha wakati unampatia hayo imekuwa ni vitusi.
1: Yaani waongozi, yaani waongozi bora unaanzia ndani ya nyumba.
0: Hivyo.
1: Yaani kusudi ufike huko kungazi ya juu, inaomba kwanza urekebishe mambo ndani ya nyumba yako.
0: Pia vile vile inaomba kabisa tuwe na ukiwa kiongozi, unajua kwamba watu ambao nimetumikisha, ama watu ambao wako wamenitumikia, nao wana haki ya maisha.
1: Ndio.
0: Mimi kama vile ndugu Jean Vial alisema, wewe huko boss umejipangia salary ya $20,000. Kisha mtu wako mfanyakazi wako yeye umempatia $20. Unaona ile kare yenye iko pale. Sasa wewe unafikiria kwamba huyo mtumishi wako ataishi na $20?
1: Kuko watu wamewakisikia wanasema vile watawazo kuna famu zao kwa fake
0: yao. Ah, sio kusema
1: kwamba mambo yamepitika ndani ya nchi.
0: Sisi wote tuko tumeiona. Sisi wote tuko tunaviona na tunavisikia. Tunaviona na tunavisikia. Na ndio kwa maana huko unakutana, kama tunarudia tena kwenye hiyo sekta ya shule, unakutana mwalimu anajikutana yeye iko anapata kama wayulu sana kumwalimu anaweza kwa iko anapata matrosa 80,000 francs.
1: Ndio.
0: Me anaangalia rais ama wanabunge wanani wako wanapata hizo pesa kabisa za mingi.
1: Na utakuta anakuambia ule ni kwaka mwanafunzi wangu.
0: Sangapi huyo mwalimu naye hatasikia bisirani. Lakini kama wewe mwanabunge, wewe rais, unajua kwamba mimi ni kiongozi na watu wangu hawa nao wana haki ya maisha.
1: Yeah.
0: Anapaswa jua namna gani ya kuwapangia nao jinsi ya kuishi.
1: Asante sana ndugu Jamshi. Nini wamoja wamesema tuache tu kujipendelea na tuache kuiba pesa za kazi ama pesa za serikali, tuache hiyo madetournema. Sijui kama ni hayo ndio anaweza kuwa dawa ya kurekebisha mambo tena.
2: Ndio dawa nyingi sana kwa songo, unasema kwanza ile moya ya ya kutojipendelea, hiyo kabisa ya moya inaleta shida kwa
1: sababu wengine kujichukulia pesa za wafanyakazi.
2: Wengine kujichukulia pesa za wafanyakazi na hata sita msimatamu munani mukese ya leta, anajitoa mfuko wake mwenyewe na anajipendelea yeye mwenyewe. Anaweza batia utravaa ili mshahara yenyi aweze kuvuna dabu jimwa.
1: Ndio.
2: Lakini atapenda akuwa anafika kwa kazi 6 heures. Yeye afike 10 heures, anasinye tu na naenda, kwa nini anafanya kazi zote? Kwa nini hiyo ile yote? Ndio ndio kusema tu kama tuache kujipendelea na tu ige hata ile namna ya wazungu kwa tupika zamani, na tukiiga hivyo sasa mwa tunaweza badilisha hii nchi yetu.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tulikuwa kabisa tukizungumzia mada nzuri yenye yametuongezea mengi kwa yule aliyefuata mashauri fulani fulani, hasa sana sana viongozi. Viongozi ni ngazi zote. Viongozi kuna wa viongozi wa ngazi za chini mpaka ku viongozi wa ngazi za juu. Wale wote wakirudisha zamiri, wakiacha kujipendelea ama kujichukulia pesa za watu wengine wenyewe kujitilia ndani ya mfuko, inaweza uwezekana mambo yamerekebishwa na hali imekuwa vizuri kwa watu wote ndani ya nchi. Ni yale tulikuwa napenda tuzungumzie kwa siku ya leo, tofauti uliokuwa kati ya uongozi wa wazungu na uongozi wa sisi watu weusi kwa sasa. Gambo ya ufundi ilikuwa Papa Chizungu Ntauliwa Manwa. Hapa mbele ya Mike ilikuwa Solo Jean-Like. Ila nilisindikiziwa na wenzetu
2: Jean-Pierre Arumu, kiongozi wa Radio Kilo Ujuzi Nyakaliba.
1: Ndiyo.
0: Kandanda Beringanine Anisele Panafrikaniste.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Kwa siku ya kwanza tena ijayo, tutakuwa na mada nyipya. Asante.

0: Haya, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha na kukutakia kila laheri. Pia mchana njema kwako kokote unasikiza vipindi vya Radio Maendeleo. Hii hapa ni miongoni mwa vipindi ambavyo vimeorozeshwa kwa siku ya leo, kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi ambacho kilikuwa kimechukua likizo hapa kwenye Radio Maendeleo. Na hatuwashukuru kwa viongozi ambao waredio ambao waliona kwamba ni vizuri kipindi hiki kirudi tena kwa ajili ya kundi letu la Marasta. Kwa hiyo tumshukuru mkurugenzi wa Radio Maendeleo Tais Bagula, lakini pia timu lote nzima kwa ajili ya kukubali Marasta wapewe kauli kwenye redio. Kipindi Rasta na Maendeleo ni kipindi cha muungano wa Marasta, au basi kipindi cha UAR, Union Africaine de Rastafari RDC, UAR bar RDC, kipindi cha coordination provinciale ya Sud Kivu ambayo inasimamiwa naye King Mukambilwa Bemba na Susa Supervision. Ndio kipindi hiki kinapanda mitamboni kwa mara nyingine. Ni walike marastaz wote kokote wanajumuika kufuata kipindi chao, kokote wanapatikana, iwe katika wilaya iwe hapa mjini Bukavu. Tunawatakia kila laheri. Kipindi Rasta na Maendeleo kwa siku ya leo tumebanga nukta moja ambayo itaizungumzia ni Rasta na Maendeleo. Maendeleo gani tutazungumzia? Tutaenda katika point fort yetu ambayo tuna ita salongo special, ambayo marastas inakuwa kama au quotidien, c'est pas le samedi, le rasta c'est tous les jours qu'il est au salongo. Kipindi hiki kina kuwa na walikwa au basi waongozi fulani katika UAR. Tunakuwa na
1: Rasta King Mukambilwa Bemba Baba Aziza,
0: huyo ndiye anakuwa coordinator wa UAR, coordination provinciale ya Sud Kivu. Lakini pia tuko na
2: Rasta Amani Chinyabuguma Major kutokea regroupement ya Peace and Love Family of Zambia kwenye komine ya Bagira.
0: Kupitia hawa wawili tunaamini kwamba UAR inawakilishwa na marasta wote wanawakilishwa humu studioni. Na bila shaka hapa unagundua sauti ya Frank Mambusa, mhudumu wa kipindi hiki. Lakini pia mitamboni tunasaidiwa na Joseph Chizungu Tawilirwa Manwa, ambaye anapeleka kipindi chetu hewani. Kwa mara nyingine, kabla tukujie na kile ambacho tumekuandalia katika maingilio, tusikie sehemu ya pili. Kitu gani rubani wetu ametuandalia

0: kunu wale marasta wenye kuwa huko vijijini
1: unakutana
0: ni njia yenye inaleta mafuta, muogo, makala, vile vyote vinapita
1: tuki apate chakula ya mjini labda
0: ya hapa pia inaenda samaki, unga inapafata nabo kule kuyona sa barabara njo iko mbovu. Sasa marasta wanajitahidi kila siku kukua na kalukamba pale barabarani, labda mshweshwe wengine wako kasika wako nafanya ile makazi. Lakini kuna kuya labda montare anakuya na buguruguru kusaba kubatupia maneno, oh amnakosa kazi nini, lakini aangalie pale kwenye batatosha ile mfereji kabulungu kalikatika kakateremuka kakafunika mfereji samvu inanyesha inatoa la maji na tufunika pale kuna kuwa matope matope kesho kuna kuwa fasi ya kuzama gari. Lakini kama marasta vile wanafanya kule wenye kuwa munjia Mwenga, wenye kuwa Fizi, wenye kuwa Kukabare, Kale, hata njia ya kwetu Bunyakiri kule, unakutana kazi ni marasta wako wanafanya. Hivyo ndio maana unasikia tunazungumza kusema salongo marasta wanafanya kwa wakati yote ile na siku zote zile za siku.
1: Jara Saman.
0: Jara Salove.
1: Meja, sijui kama unaweza kufafanulia wasikilizaji wetu ambao wanafikiri hao marasta ambao wanakuwa barabarani wakiweka njia sawa ili kwamba hawa bwana tajiri wao wanatembelea vijijini kusafirisha mchele kutumia bazazi yao kwenda kubilio kwenda kwa masherehe mbalimbali kwa vijijini, ambao wanakutana barabara iko muhali nzuri si wao wametengeneza, lakini wanakuta watu wamejiweka wao zaidi hapo wanawatupia maneno mabaya. Je, wanaenda vizuri
2: bo antuka? Kwa hiyo nilipenda kwanza nipongeze ama kufelicite marasta wote wa particulièrement kwanza tunaanza en général wote wa province ya Sud Kivu, kisha tunaenda kwa mji huu wa Bukavu. Avant niende kwa territoire, ningilipenda nijulishe watu wote kwamba wakiangalia kuanzia hizi commune zetu tatu za mji wa Bukavu kama leo zinakuwa propre kwa mafasi zimwazimoa ni effort ya warasta. Wende Ruzizi de kule vile utakutana marasta kabisa wanasafisha ile balabala yote ya kutokea Ruzizi de kupana mpaka Yuru. Place 24 mimi nawaza watu waliona kisi namna kuliharibika hapa nyuma nyuma Mugezi. Tujulishe kwa population ya Sud Kivu kama ni marasta ndio walifanya hapo kazi bila kulomba hata nani salary yoyote hata senti yoyote
1: wala bila kushurutishwa
2: zamiri
1: tu
2: zamiri zao tu. Ukienda komine ya Bagira leo nakuwa parmi ma komine yenye nakuwa kabisa prop ni juu ya marasta wengine ambao wanakuwa huko. Ndio maana ningilipenda kusi population yote ya ma territoire zetu na ya muvile ya Bukavu, mkiona warasta wiko mahali fulani wanafanya kazi muwasapoti, muwankuraje. Na kama uneza kuwa na maji ya kuwapa wakunye,
1: mupatia
2: ya kunye kwa maana haiko kila mtu nyaneza ingia kwenye kanivo, ajitoe. Ndiyo maana natoa big up kwa marasta wote wa family and love, peace and love. Ninaona mzee wangu shao leo huko na wengine kama vile mfanya maisha, kama vile papi na wengine. Ndiyo maana tunawambio si, IIR, bar, RDC tu, tayari tumetosha wimbo juu ya sensibilisation juu ya salongo. Iko deja kwenye mtandao wa internet. Unaingia toko unaandika salongo ya mfalme Jeffrey. Inakuwa na hii maneno yote ambayo tunaongea hapa.
1: Ninafikiri hiyo itasindikiza kipindi chetu lundi prochain. Hiyo muziki itaingia ndani.
2: Salongo ya mfalme Jeffrey.
1: Na sensibiliser salongo special. Kwa hiyo msikaji wangu, muda ni muda kwenye radio, tunabaki na dakika moja hatukumaliza salongo sababu tungali na kazi nyingi tunazifanya kwenye mashamba za wafu, lakini mahali pengine, lakini pia hizo mabutele plastiki ambayo marastaz wanajiangaje kulokota. Tunahitaji wataalamu watufunze kabla ya kunani watu kwa hukumu, labda muwafunze kwanza hizi machupa tunalogota hivi zinaweza kufalia kwa kazi nyingine gani, ili kwamba iweze kufalia kwa maisha yetu ya kila siku. Lakini pia kwa viongozi kwa oriente watu, hii buchafu yote yenyewe tunaokota hapa tuliokota ili kwamba mgeni kwa proper tujilinde na magonjwa ambayo inatokana na uchafu. Lakini pia tunaifanya kwa ajili yetu wapendwa wasikilizaji, wakati tunafanya salongo special tusifikiri kwamba tunafanya kwa ajili ya wakuu viongozi, lakini tunaifanya kwa ajili ya kujilinda na magonjwa mbalimbali, kumaintenir maisha yetu wa bonne santé Jarastaman.
2: Jarastalor.
1: Ninafikiri brasserie ça va, ba jeune biko bien engagé au salongo bila kushurutishwa monsieur major.
2: Tout à fait. Ouais. Na ndio maana sisi tulishaanza ile triage ya madeshe. Ouais. Wakati ya wote tuko na salongo takuwa kutana sisi tunaanza fa triage ya

0: déchets plastiques na madéchets nyeko dégradables. Kusudi tusifanye kazi na tena tuharibishe mazingira. Jarastalof.
1: Jarastapis. Président, prochainement, tunarudi hapa, tutasumulia surtout ya comment on maintient propre nos cimetières. Surtout, ile tunapata cimetière ingine ya
2: Mwenga.
1: Mwenga. On va en parler, lakini pia sauti zao utasikia hapa, ukitupa ripoti ya kwao, jinsi gani wanajikomporte. Masikioni mwako, msikilizaji wangu, ulikuwa ukifuata kipindi... kipindi rasta na maendeleo ambacho tunaendelea kuletea hapa mbele ya microphone President King. Sijui ulikuwa na message fulani ungeipana kwa wenzetu wenyewe wanakuwa ukiomboleza kwa
2: bon, message mpona. Kamili tuko nayo ni hali ya vifo ilitupitia ndani ya kikundi Deuxième vice-cordon wetu alipoteza babake mloko ni yeye Pastor Freddy. Tunamwambia pole sana. Pia mwenzetu Rasta chef d'antenne wetu wa Alliance Club Nzombo na alipoteza garso wake wa kwanza VCNE. Naye tunamwambia pole sana na marasta walijumuika pale jana kwa kwenda muomboleza. Na tena tunasema pole kwa ndugu yetu Kawaya aliwahi kuvunjika yeni shofer wa magari kwa accident huko Mwenga lakini saizi aliingia hospitalini pale kwa Biambo akamoperer na kwa saizi iko nyumbani kwake Murasta wote wale anaweza penda kumuomboleza anafika pale kwenye industriel. Pia tuna Murasta wetu Peter Touch nawe stomera msumbua kwa hizi siku zote tunasema pole sana kwa shida nyingi zenye zinapitia ndani ya kundi yetu kwa huu mwezi wetu wa Leon's May mwezi wa 5.
1: Je, hakuna mzazi, hakuna sherehe mbalimbali ambayo inaandaliwa kwa ajili ya kuwapongeza mwezi wetu?
2: Tunasikia jana tulikuwa kwanza
1: na
2: Chimbunda kutoka pale tutenda na sasa tunaenda na rudia ma kila dimashi tunaenda na omboleza kwa wale wenye watakuwa hawayakuwa na nguvu na wengineo tuko na mashida nyingi lakini tuna jitahidi kwani sisi ni kikundi.
1: Asante sana ni kusema kwamba tunafika ukingoni mwa kipindi chetu, kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi cha UAR, Union Africaine de Rastafari en RDC, kipindi ambacho kilipelekwa mitamboni naye Joseph Tiozungu Tauli Romanwa. Humu studioni tulikuwa na
2: Rasta King Mukambilwa Biemba Baba Aziza,
1: lakini pia
0: Rasta Amani Chinyabuguma Major Mate Tushangera.
1: Mimi ni Frank Mambusa, nilikuwa mbele ya microphone kuletea kipindi hiki na kutakia kila laheri na hadi wakati mwingine.

0: sasa.
1: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 8 za mchana dakika zake 36 hapa studioni. Baada ya kupokea kipindi ya Warasta Men, wakati huu tumerudi studioni. Sisi ni mimi Samuel Habamungu na kuwa naye Richesse Mwashiti. Richesse, tunarudi tena studioni kwa ajili ya kuwasindikiza wasikilizaji wetu ambao wanafuata vipindi vya kisha mchana kati wa siku ya leo. Na wakati huu wapendwa wasikilizaji, tunaenda na kipindi Rikodi Mulizo Ombeana. Rikodi Mulizo Ombeana kwa mchana wa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, mnaweza kutupigia kutuandikia ujumbe mfupi ama SMS na kulomba rikodi ambayo mnataka. Mnaomba rikodi gani na imetungwa na mwanamuziki gani? Ni kusema wakati unapotuandikia msikilizaji, andika rekodi ama muziki ambayo ungependa ikufurahishe kwa mchana wa leo, na unasema basi muziki huo imetungwa na mwanamuziki ama imeimbwa na mwanamuziki gani. Na hapo kabisa Joseph Chizungu ngambo ya ufundi atakuwa tayari kututolea muziki huo, na kwa hivi basi kipindi inakuwa hewani. Tunawatakia usikilivu mwema. Ila namba za simu ambazo mnaweza kutuandikia kwazo ni 0978 15 47 84. Narudilia namba 0978 15 47 84. Utuandikia ujumbe mfupi, na hapo utuambie unalomba rekodi ya nani na imetungwa na nani.

0: Haya basi, wapendo wasikilizaji, kwa namna hiyo kabisa kupitia muziki huo Tindatina, ni muziki ambao imetungwa na mwanamuziki wa huko Uganda. Basi wapendo wasikilizaji, kwa namna hiyo tumeanza kipindi chetu Rekodi Mlizoombeana. Rekodi Mlizoombeana, muziki huo kabisa najua inawaburudisha nyote ambao mnafuata Radio Maendeleo kwa wakati huu. Nishasikia kuna kwa ujumbe ya msikilizaji anasema nini?
1: Ndio Samuel, kwa message ya kwanza hiyo ambayo inasema hivi: Jambo ma radio, na omba rekodi iko wapi yake afande redi ni Tade pa XFM. Tade pa XFM anasema na omba rekodi ni iko wapi yake afande redi. Na message nyingine nasema hivi: Jambo, nataka muziki wa Fali des Autres.
0: Ni ujumbe wakati msikilizaji anaomba nyimbo, ni lazima ipate kwanza kabla tuweze kuingia kwa muziki mwingine, lakini ujumbe wa kwanza kwanza kabisa umesema kama ni ujumbe wake, nasema nataka
1: muziki
0: wa Fali des Autres. Fali des Autres kabisa, najua itawafurahisha wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo kwa wakati huu. Basi mpendwa msikilizaji, tunaendelea kuwa nawe wakati mikiwa imetimu saa 8:11. Muziki huo masikioni mwako najua itaendelea kukuletea furaha kwa

0: Merci beaucoup. Najua kabisa bwana Charles ambao anapatikana pa Brasserie, nyimbo hiyo inakuwa kufurahisha. Desetre yake pali pupa. Wakati huo mpendwa msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu rekodi mlizoombeana kwa mchana wa siku ya leo. Sijui Richard anasema namna gani.
1: Mimi nasema tunaendelea tu kuwatilia wasikilizaji wetu nyimbo, na tulikuwa na ndugu Tade ambaye alikuwa anaomba nyimbo iko wapi ya Fande Redi.
0: Basi nyimbo hiyo itafurahisha kina nani, wasikilizaji wetu.

Yahweh, asante sana. Kuna nimeamka jana, nimeona leo tena, na tena nina afya njema. Kulala kwa mka najua ni neema, tote tunaishi chini yako hema. Ni wewe unajua tu wabaya na wema, hatuwezi amka kama hautasema. Yote ni neema, asante tena. Hizi ni baraka kutokea kwa mama, Mungu mbariki sana. Tote nakumbuka aliniambia jana, mwanangu bado kijana. Sitipigana, sitipambana, leo zaidi ya jana. Sitikazana, achana na wasichana, naweza kukudanganya, mwisho ni kukutana. Asante baba mkuu, muumba wa mbingu na juu. Umenitoa chini, umeniweka juu. Wanaona na boss walionona fu. Mimi na

0: Tabasi wapendo wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa kenda kosa dakika tano hapa studioni. Tunaendelea tu na rigodi mulizo mbeana, lakini kabisa muda inakuwa haituruhusu tena kuendelea. Kabla kabisa tuweze kuhitimisha kipindi hiki, siko naweza kutusomea msikilizaji wa mwisho ambaye ameomba muziki ni nani na ni muziki gani?
1: Na msikilizaji wa mwisho amesema jambo, jambo watangazaji, ni mimi Seth kutoka Industriel, na mimi naomba nyimbo L'amour n'existe pas ya Kofi Olomide.
0: Seth depuis Industriel, L'amour n'existe pas ya Kofi Olomide, huenda na ndio itakuwa rekodi ya mwisho. Basi mpendwa msikilizaji, na kisha hapo kabisa tutakuwa tukihitimisha kipindi hiki kwa ajili ya kuwapisha wenzetu ambao timu ambayo itakusindikiza kwa jioni ya siku ya leo. Basi L'amour n'existe pas ya Kofi Olomide.

0: sana wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni hapo kabisa ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki Rekodi Mlizoongeana. Rekodi Mlizoongeana kwa mchana wa siku ya leo kabisa. Mlikuwa mkisindikizwa nami Samuel hapa Mungu tangu ilipotimu saa 5 dakika 45. Sikukuwa mwenyewe studioni, tulikuwa naye Richesse Mwashiti. Richesse, asante sana. Na pia asante kwa wasikilizaji. Kwa namna hiyo neno lako la mwisho ni neno gani?
1: Na neno la mwisho tunashukuru tu sana kwa kutusindikiza kwa vipindi vya mchana kati, na wasitoke kabisa, wasituache, tunawakaribisha tena kwenye vipindi vyetu vya magharibi, wasitoke.
0: Shukrani Richesse, shukrani pia wasikilizaji. Tunawatakia jioni njema, ila tunapisha timu ingine ambayo itawasindikiza kwa vipindi vya jioni. Tunawatakia jioni njema basi na usikilivu mwema kwa vipindi vitakavyofuata. Bye.

Amjambo wasikilizaji wa redio Maendeleo, imetimu saa kenda dakika tatu hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Leo ni siku ya kwanza, tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa sasa tunaanza vipindi Magharibi siku ya leo. Joseph Tizungu niye ndiye anashikilia fundi mbele ya microphone, naitwa Expedi Kialu. Tunawatakia nyinyi wote Magharibi njema. Kabla tuwatolee programu ya vipindi, ni muhimu kwetu kumshukuru Mwenyezi Mungu.

kwasa sa tunawatolea program ya vipindi magharibi siku ya leo. Tutawatolea mziki na wakati itatimu saa kumi na nusu mtafata mipangilio ya shirika la Benevolencia. Saa kumi na dakika makumi ine na tano itakuwa toleo la kwanza la matangazo. Saa kumi na moja itakuwa matangazo ya biashara. Saa kumi na moja na dakika makumi mbili itakuwa habari za vijijini. Saa kumi na moja na nusu itakuwa kipindi ya hospital ya hapa mjini Bukavu, hospital general. Saa kumi na mbili kamili itakuwa matangazo ya biashara. Saa kumi na mbili dakika kumi itakuwa muziki wa kutukaribisha kufata taarifa habari. Saa kumi na mbili na dakika kumi na tano taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili, ya Kifaransa samani. Na saa sita dakika makumi na tano ama 18h45 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili na Helene Bujiriri. Saa moja usiku mziki. Saa moja na dakika kumi na tano itakuwa toleo la pili la matangazo. Saa moja na nusu marudilio ya kipindi pay development. Saa ine ya usiku marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa itafatwa na rediffusion ya taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunawatakia nyinyi wote magharibi njema. Munafuata Radio Maendeleo popote mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Tunawasalimu tukiwatakia pia usikilivu mwema. Tunaendelea kuwasindikiza magharibi ya siku ya leo kupitia mziki.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama, kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna kutuzuia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urithi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
3: Voilà à quoi ressemble l'avenir. D'ici 2030, le couloir vert Kivu-Kinshasa, soutenu par l'Union européenne, générera davantage d'emplois, facilitera l'accès à l'énergie et renforcera les infrastructures de transport, améliorant ainsi la connectivité à travers la RDC. C'est le son de demain. Et il résonne déjà.
4: Amani inatuhusu sisi sote. Sisi wanawake na vijana tunalikwa kuchangia ipasavyo kwa ushirikiano amani ndani ya jamii. Tupinge aina yote ya chuki, mawasiliano ya unyanyasaji, ukabila na upendeleo. Kuishi kwa pamoja ndiyo nguvu yetu.
5: Huu ni ujumbe wa Amazing Glad for Women, ukisapotiwa kifedha na PBF na kiufundi na ONU Femme.
6: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer, ni moto ya nguvu uko cascadeur, jo moto ya makaskade. Moto Boxer, produit ya maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide. Chassis yake, ni ya nguvu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD, na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juya wa motar na watembezaji piki piki wa mudi wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Kutransport za kozote, kwa kubeba mizigo, motoboxer, the solution number one. Kou maison Bajaj, pa client yo teni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya moto boxer, ou taipa taku kila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue Kibombo, en face ya camp de prof, tunakuwa na Bagira, Kavumu, Essence, Kadutu, na Walungu. Pour plus de contacts, ita number 09 76 95 29 78. À ma 0 84 63 11 396. Moto Boxer, meilleure moto du monde. Moto Boxer, moto Yaba champion.

0: Hodzi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Wakaaji wa kijiji Kasihe katika groupement Pene wilayani Ijwi wanaonekana kuwa na wasiwasi siku hizi sababu ya vijana wengi wa mahali wanaopitisha muda wao wote kwa kutumia pombe kali ya kulevya inayoitwa pixel au simba waragi.
4: Wakisha fyoza pombe hiyo kali, kuliko kuongelea maendeleo ya kijiji, wanaanza kuingiliana, kugombana, wakitapika na kuzungumuzia maisha ya watu wengine yasiyowahusu.
3: Bwana moja mkaji wa kijiji Kalonge wilayani Kalehe amefariki kwa namna kushangaza juma inayokwisha.
5: Alikuwa anajulikana kwa jina la Katema. Huyu ni mkaji wa hapo Bumoga mpaka na Rwamikungu. Mwanamemba mmoja wa jamaa yao amenena ya kwamba marehemu amezitumia pombe kali za kulevya za kuchanga changa, tena zote zikiwa kali, na ndizo zimesababisha kifo chake kama vile ameeleza.
3: Habari kamili. Mama Chizene Ndafanabu, akiwa mzazi wa watoto tano, amefariki kwa kuchomwa kisu na kaka yake kwenye kijiji Kwiru Musumba Pabushushu wilayani Kalehe tarehe 23 Mei mwaka huu. Abel Bitale,
5: kijana huyu mzazi wa watoto wawili, ndiye amemshimika dada yake kisu ndani ya roho, na hapo hapo dada huyu ameanguka kifudifudi, amefariki. Amezikwa tarehe 12 Mei mwaka 2026. Mama huyu alikuwa akiitwa kwa jina ya Gisele Ndafanabu, ndiye mkubwa na kaka yake ndiye anamfuata kwenye mgongo. Huyu marehemu ni mzazi wa watoto tano. Alikuwa ameshindwa na unyumba huko ambako alikuwa anaolewa, ndipo

0: Ndia mie ndakuachia badada yako, ubakie nabo hivi wako wananichamba, wako wanachamba kwetu, kwenye nilizali waka ndakuachia wale badada yako ubakie nabo. Njuna ya katikia visirani na kuenda sasa kushuka kwenye dadake hiko, wanaanza muzozo. Ile muzozo na njoo yenye ilisababisha kifo. Akafikia wakati ya kurudia kwake kukimbilia kwake tena na kukamata kisu na kumushimika dada yake.
1: Kwa sasa kijana huyu amekimbia na bibi yake, wameenda mahali pasipo julikana. Kripoto ka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba Radio Mandeleo.
2: Waumini wa parokia Kashofu wilayani Ijui wamesherekea sikukuu ya kupokea Roho Mtakatifu weekend na ukwisha. Mshagalusa Bashomeka.
3: Ibada hiyo ya misa takatifu ilianzishwa na saa 3 za asubuhi hadi saa 7 za mchana katika shangwe na vigelegele, maombi furaha za kiroho, ikiazimishwa naye Padri Patrice Mutabesha akiwa paroko wa parokia hiyo. Waamini walisherekea sikukuu kubwa ya misioni ya kupokea Roho Mtakatifu, yani Pentecost, kupitia efizo ya Roho Mtakatifu iliyofanyika ndani ya parokia hiyo. Katika hotuba yake, padri aliwahimiza waamini kufungua mioyo zao kwa kupokea Roho Mtakatifu, akieleza kwamba efizo haiko hisia za muda mfupi tu, ila ni mabadiliko ya kweli ya maisha ya Kikristo. Aliendelea kusema kwamba Roho Mtakatifu anavunja minyororo ya hofu na kuinua mioyo zilizovunjika. Huyo aliwaomba waamini wawe mashahidi wa Kristo kupitia amani, upendo na matumaini ndani ya jamaa zao. Waliopokea efizo walijitolea kuendelea kuimarisha maisha yao ya sala, kushiriki katika huduma za kanisa Katolika na kuendelea kueneza injili popote katika maisha yao ya kila siku. Maazimisho hayo ya Pentekosti acha ujumbe mkubwa wa imani, umoja na matumaini kwa waamini wote wa parokia ya Kashofu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Hali ya elimu inaendelea kuwa ngumu katika shule nyingi za sekondari wilayani Ijwi, ambako wanafunzi wengi wanafukuzwa shuleni siku hizi wakati wa mtihani kwa kukosewa pesa za malipo. Mshagalusa Bashomeka.
3: Watoto wengi wamekuwa wakirejeshwa nyumbani kila siku sababu ya kutomalizisha malipo yanayohitajika na shule. Hali hii imeonekana zaidi katika shule mbalimbali za wilaya Ijwi, huku wanafunzi wengi wakionekana wakirangaranga njiani na kusema kwamba wamefukuzwa kwa ada za shule ama prime na hawakuweza kutumika mtihani yao. Tulijaribu kuongea na wazazi wa moja wa moja, wanasema kwamba maisha yamekuwa magumu siku hizi. Ukosefu wa kazi, mavuno mabaya, pamoja na hali ya umaskini inayozidi kuongezeka na imetuma kutopata pesa za kusomesha watoto wao. Wanafunzi waliofukuzwa shuleni wanaonekana kukosa matumaini katika kipindi hiki muhimu cha mashindano ya mwisho wa mwaka, huku wengine wakihofia kutomaliza mwaka wa masomo. Hata hivyo, wazazi wengi wanaendelea kuomba viongozi wa elimu pamoja na wahusika wa shule kuonyesha uvumilivu na huruma kwa watoto wao pia kwa wazazi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Raia wengi wanapiga kilio cha yowe kwa kuomba kufunguliwa kwa shughuli za madini katika wilaya ya Mwenga na Shabunda, kisha waziri wa taifa husikaye na madini kuamuru shughuli hizo zisimamishwe. Ala Shukuru.
4: Baada ya kibarua kilichoandikwa na waziri wa mambo ya madini ili kufungiwa kwa mashirika zote na uchimbaji madini, malalamiko ya raia yanaonekana hapa na pale. Katika kibarua alichokiandika waziri na ambayo imefika kwenye meza ya waandishi wetu, waziri ameomba kufungwa kwa mashirika zote na shimo zote kufungwa kwa muda wa miezi 3 ndani ya wilaya ya Mwenga na Shabunda. Katika kibarua hiyo waziri wa mambo ya madini ameomba wachimbaji wajiweke kwa kwanza kwa usawa na vibarua vyao vinavyo waruhusu kuchimba madini ndani ya wilaya ya Mwenga na Shabunda. Katika hiyo kibarua amesema kuwa hakutakuwa watu ambao watashuka ndani ya hizo wilaya mbili ili kuchunguza shutuma zilizosemewa na watu ili kutatua mizozo na kujiweka sawa. Kwa ngambo ya raia, watu wanapiga kilio yowe wakisema wafungulie shimo kwa sababu ndiyo zinakulisha jamaa zao na kusomesha hata watoto. Mnamo masemi ya bwana Milinganyo amesema nikimunukuu, barabara inaharibika sana, bariere zinakuwa mingi na insecurite inaonekana sana kuongezeka, kisha na mnafunga mashimo, sasa kisha tutakuwa wageni wa nani? Alijiswali bwana huyo Milinganyo Jean nikimunukuu. Kwa ngambo ya wakaaji, wanaomba viongozi husika kupata suluhisho kwa haraka kwa sababu Shabunda Bunda na Mwenga wanaishi kwa uchimbaji madini, na hiyo ndiyo inakuwa kazi ambayo inakuwa

0: wakilisha jamaa zao na kusomesha pia watoto wao ndani ya hizo au wilaya mbili. Nikiripoti kutoka Mwenga, mimi ni Alain Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaaji wa kijiji Kasihe katika groupement Mpene wilayani Ijwi wanaonekana kuwa na hofu sababu ya vijana wa mahali wanaopitisha muda wao wote kwa kutumia pombe kali ya kulevya inaoitwa Pixel au Simba Waragi. Mushagalusa Bashomeka:
2: kulingana na duru zetu, vijana wengi wamekuwa wakitumia pombe hiyo kali ya Pixel kupita kiasi kikubwa bila kufahamu madhara yake kwa afya na maisha yao ya kila siku. Wakisha fyonza pombe hiyo kali, wanapoteza mwelekeo wa mazungumzo. Kuliko kuongelea maendeleo ya kijiji, wanaanza kuingiliana, kugombana, wakitapika na kuzungumzia maisha ya watu wengine yasiyowahusu. Wakaaji wanasema kwamba hali hiyo imeanza kuharibu mwenendo mzuri wa vijana na kuleta migogoro isiyo ya lazima katika jamii. Wengine wanasema kwamba matumizi ya pombe hiyo kali yameanza kusababisha umaskini, vurugu pamoja na kupoteza heshima ndani ya jamii na katika kijiji chote. Wakaaji hao wanaomba vijana wa Kasihi kuepukana na matumizi mabaya ya pombe kali, kutumia nguvu zao katika kazi za maendeleo, biashara, kilimo na shughuli zingine za kujitegemea. Hao wanaomba viongozi wa kijiji pamoja na mamlaka husika kujihusisha wote pamoja ili kukomesha pombe hiyo kali inayochanganya vijana wengi tukiaminia duru zetu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana mmoja mkaji wa kijiji Kalonge wilayani Kalehe amefariki kwa namna kushangaza juma inayokwisha. Abel Bitali:
3: marehemu huyu ambaye ameaga dunia alikuwa anajulikana kwa jina la Katema. Huyu ni mkaji wa hapo Bumoga ikiwa mpaka na Rwamikungu ndani ya kijiji ya Kalonge. Jirani zake wamoja wameshangazwa kuona huyu bwana amekufa kifo cha ghafla, wamoja wakizani ya kwamba huyu amerogwa. Mwanamemba mmoja wa jamaa yao naye amenena ya kwamba marehemu amezitumia pombe kali za kulevya kama vile kawaida yake. Aliweza kuzitumia pombe za kuchanga changa, tena zote zikiwa kali, na ndizo zimesababisha kifo chake kama vile ameeleza. Wamoja waendelea kulaumu pombe hizo kali za kulevya ambazo zinaendelea kuripotiwa kwamba zimeleta shida nyingi siku kwa siku hapo ndani ya kijiji. Duru zetu zinaendelea kusema ya kwamba marehemu huyu ameiacha jamaa kubwa nyumbani kwake. Ripoto ya Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.

Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.

kukaribisha kufuata taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Juma moja kisha kufungwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda mjini Bukavu, wachuuzi wadogo mpakani wana kutana na shida nyingi. Shida ni kwamba wachuuzi wanachanga pesa kwa kutumia wenzao wa Rwanda ili biashara wanaowatumia sio nzuri kama vile wakati walikuwa wanajifikia wenyewe. Tutaizungumzia katika taarifa hii. Habari zingine ni kwamba jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 91 vya kujimalizia maisha kwenye miezi tatu za kwanza mwaka 2026, ijapokuwa mwaka 2025 ni visa 1,211 ndivyo vimeripotiwa. Nayo hatua ya kufunga shughuli za usafiri kwenye barabara

Bara Goma Butembo inapaswa kuchunguzwa vema na viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini. Hayo ni maoni ambayo yamesemeka baada ya uamuzi uliotangazwa na liwali wa Kivu Kaskazini. Ni katika eneo linalodhibitiwa na AFC M23 kwa kupiga marufuku usafiri.

wa watu kwenye barabara ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Msikilizaji, kuna haya na mengine. Jina langu ni Helen Bujirehe, ufundi ni wake Anisea Konkwa. Karibu tukupe sikio.

0: Zanzibar hii, uchukuzi kwa njia ya ndege umeanzishwa mara tena kwenye airport ya Bongoka pa Kisangani jimboni Chopo. Kisha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani eneo hiyo siku ya Mungu iliyopita, jumla ya kombora sita zinazozaniwa kuwa ndege bila rubani ndizo zimevamia uwanja wa ndege wa Bangoka. Ngambo nyingine, hali ya usalama inaendelea kuzorota pa Masisi na Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini, kisha ndege bila rubani za FARDC kushambulia Rubaya na Rumangabo, ila duru zajulisha kuwa Bamalemo usalama unaonekana kisha mapambano kati ya FARDC nayo M23. Na kama vile tulieleza kwenye muktasari, jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 91 vya kujimalizia maisha kwenye miezi tatu ya kwanza mwaka 2026, japokuwa mwaka 2025 ni visa 1021 ndivyo vimeripotiwa. Kuongezeka kwa visa hivyo inatokana na kuwepo kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali mbovu ya kiuchumi ya jamaa mbalimbali, pia kukosewa na msaada ya kipsikolojia, ndivyo anadhani Daktari Philippe Amani Busane, mwanapsikolojia kwenye hospitali kuu ya Panzi wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 25 Mei mwaka 2026. Huyu amejulisha kwamba watu wengi wanakuwa na ugumu wa kuelewa hali ya maisha siku hizi, wakikata tamaa wakizani kwamba suluhisho ni kujimalizia maisha, ijapokuwa suluhisho ni kuzungumza na wengine. Huyu anadhani kwamba kukaa kimya na kujitenga na wengine haijawahi kuwa suluhisho kwa shida za maisha, akiwaalika hivi wakaaji kuzungumza pia kujielekeza hospitalini wakati wa shida. Tumsikilize.
1: Nilipenda niwajulishe tu watu wa Bukavu ya kama na yule ambaye anapatwa na shida za vidonda vya ndani, ile tunaita problemi ya traumatisme, ambayo inatokana na shida za wakati hii, shida za vita, shida za mporomoko zenye tuko nazo ndani ya nature, yote wanaweza karibia wale watu na wakuwe na confiance, watapata soins za kalite. Ya muhimu ni kujua kwanza kama tunakuwa ndani ya hali ya shida, na ile hali ya shida inatuma watu ambao wanakumbwa wanakuwa wengi, hawajui msaada wataupata wapi. Inabidi wajue kama Fondation Panzi inatia watu fulani fulani ndani ya vituo fulani fulani vya muji na vya jimbo kwa kuwasaidia kwa hizo hali, na wanakuwa na hiyo tekniki namna ya mpya ya mzuri ya kushughulika kwa kuwasaidia.
0: Huyo alikuwa ni Daktari Philippe Amani Busane, akiwa mwanapsikolojia kwenye hospitali kuu ya Panzi. Visa vya usalama mdogo vinaripotiwa siku hizi kwenye eneo mbalimbali za kata Ndendere mtaani Ibanda. Visa hivyo ni pamoja na uporaji wa mali ya wakaaji, shambulizi na hata kunyang'anya mali ya wakaaji. Katika malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo, wakaaji wa kata hiyo wamejulisha kwamba eneo zenye kuguswa zaidi ni Jamba, Stade Mukukwe, Ancien Combattant ya kwanza na ya pili, na hata Route d'Uvira ambako watu wasiojulikana wanashambulia wakaaji. Miungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya vijana wanadhani hatua muhimu zingepashwa chukuliwa kwa kukabiliana na usalama mdogo huo. Alipojiwa kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabuni ya Gaza Albert, asema kujua shida hiyo kwa kupata suluhisho. Kiongozi huyu amekutanisha viongozi wa tabaka za msingi na hatua muhimu zimechukuliwa kwa ajili ya kufikiria amani yenye kudumu. Tumsikilize.
2: Tulikutanika na population ya Mukukwe, tulizungumzia sana juu ya usalama ancien combattant 2, sababu kule nako njo kwenye walikimbiliaka, waliiba. Usalama ni sisi wenyewe, kila mtu anapaswa kutumika kusudi usalama ionekane ndani ya kata Ndendere. Kisirveye movement watu ambao wanaingia maveni zetu, kiweza kuwatoa wale ambao tunawazia kama ni wajambazi, kusudi tuimbe amani tuiishi. Na tena kitu ambayo iko inatukasirisha ni kuona wakati wanabakimbiza wanapotelea potelea mwazile aveni karibu karibu, hakuna pori kwenye wangejificha, lakini wanapotea mbio. Ndio maana tunaomba kila mtu mwenye anajua mtu mubaya amutowe, sababu anaweza kumufichika leo lakini kesho atakurudishia ile, na wenje utakuwa victime wake na atakuwa. Tuwatowe kusudi amani idumu ndani ya kata Ndende, ndani ya maveni zetu amani idumu.
0: Huyu alikuwa ni Migabo Nyagaza Albert, ambaye ni kiongozi wa kata Ndendere. Mnayofuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Zungumzia sasa habari za kiafya. Juma moja kisha kufungwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda mjini Bukavu, wachuuzi wadogo mpakani wanakutana na shida nyingi. Hatua hii iliyochukuliwa kwa kupiganisha kutapanywa kwa virusi vya Ebola inakuwa na vinyume vingi kwa wachuuzi hao. Kulingana na wachuuzi hao tuliokutana nao siku ya kwanza tarehe 25 Mei, wakati huu wanachanga pesa fasi moja na kuzituma Rwanda ambako wachuuzi wa eneo wanawatumia biashara. Shida ni kwamba biashara wanaowatumia sio nzuri, kama vile wakati walikuwa najifikia wenyewe, kajulisha wachuuzi hawa. Wanajulisha pia kwamba wachuuzi wa pande nchi ya Rwanda wanakubaliwa kuvuka hata wawili ama watatu kwa kuleta biashara, lakini wakongomani hawakubaliwi. Kwa hiyo wanaomba viongozi kuwasaidia kuvuka hata wawili kwa kuchunguza biashara wanaowatumia. Mmoja wao anaeleza:
4: difficulty ni kuona Banyarwanda viko wanaingia Kongo, lakini mtu wa Kongo akionekana Rwanda pale pale na ule mwenye alimuingiza anapashwa fungiwa na anapashwa tafutika sana. Lakini hapo viko wanaingia kusam probleme na kuko pamoja babo wenyewe wanafikiria mpaka kuhamia ukusudi mabuchuruzi kwenda toka majina yabo kule inakuwa na kio jisho ku Kongo. Ndio difficulty tuko na juliza eske kufunga frontiere ilikuwa ngambo moya na wengine bakwepe na perte na wengine bakwe libre. Tuna mandagara siku zinavuka kule kumamai, masombe siku zinavuka kule kumamai, memkongomani yeye asionekane hata na kitu moya yenye atavuka hata sura yake personerema. Chetu naweza penda tu kama vinasikilia vya kufinema hivi hapo babakie kule na chetu bakie kutoka tumika tu ile groupage. Juu kila cooperative iko na fasi hivi ile magroupage.
0: Hawa wanalaumu pia kuona jinsi kuna kuwa wachuuzi wanaovuka kupitia njia ya maji wakizani kwamba wale wanaweza kutapanya ugonjwa, kwani hakuna uchunguzi unaoendeshwa eneo hiyo. Na kikosi ya kazi imeundwa weekend iliyopita mtaani Kadutu kwa kufuatilia kazi za kupiganisha virusi vya Ebola iliyoripotiwa jimboni Kivu ya Kusini. Hiyo kikosi inakutanisha wakuu viongozi wa mtaa wa Kadutu, viongozi wa maavni zote za Kadutu, viongozi wa kata za Kadutu, vituo vya usalama, wana memba shirika la raia na waganga wa mtaa wa afya ya Kadutu. Kwa kiongozi kwa muda wa mtaa wa Kadutu René Budikoliko, jukumu ya hiyo kikosi ya kazi ni kufuatilia namna ugonjwa wa Ebola inaendelea kwenye mtaa wa Kadutu, kuorozesha visa vya ugonjwa vinavyoripotiwa na kuhimiza raia kwa kujikinga. René Budikoliko anazungumzia:
5: ugonjwa wa virusi ya Ebola ni ukweli iko ndani ya jimbo la North Kivu na South Kivu, na hii yote iliweza kutusukuma sisi kama viongozi wa komune ya Kadutu kuweza kuweka kamati ambayo tunaita task force de lutte contre la maladie ya virusi Ebola. Hiyo kamati inaundwa na watu fulani fulani ambao wanatoka ndani ya vikundi fulani fulani, sawa vile wa baba, wa mama, vijana, walimu, waganga, sote tunakutanana ili kwamba tupate muda wa kuweza kuzungumzia ama kuhimiza wakaaji kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kazi yetu nyingine ni kuweza kufuatilia namna gani population inaendelea kuheshimia kanuni na mbinu mbalimbali ambazo wakuu viongozi wameweka kwa ngazi zote, ili kwamba tuweze kupiganisha hiyo virusi na isiweze kutushitua ama tusiweze kushtukiwa tumekuwa na watu wengi ambao wameshikwa na ugonjwa huo ama na virusi hiyo.
0: Tujelekeze jimboni Kivu Kaskazini, ambako hatua ya kufunga shughuli za usafiri kwenye barabara Goma Butembo inapaswa kuchunguzwa vema nao viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini. Hayo ni maoni yake Gentil Sony Mulume, mwanamemba wa kikundi ya raia Lucha RDC Afrika tawi ya mji Goma, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Amesema hayo baada ya uamuzi uliotangazwa na liwali wa Kivu Kaskazini katika eneo linalodhibitiwa na AFC/M23 wa kupiga marufuku usafiri wa watu kwenye barabara hiyo ili kuzuia ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Kwa mjibu wa duru yetu, hatua hiyo ni nzuri kwa upande wa afya kwa sababu inaweza kusaidia kupunguza maambukizi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, anaonya kuwa hatua hiyo inaweza pia kuleta athari za kiuchumi kwa mji wa Goma ambao tayari unaathiriwa na kufungwa kwa benki pamoja na mpaka ya Rwanda na Uganda. Gentil Sony Mulume anatoa wito kwa wananchi kusaidia kupiganisha aina hii mpya ya Ebola inaogusa jimbo za mashariki ya Kongo, mkiwemo jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini pamoja na Ituri. Gentil Sony Mulume anaeleza kunako mikrofoni yake Paulina Ganze, mwandishi wetu wa habari pa Goma.
6: imeonekana kwamba viongozi wanataka kuweza kupiganisha hiyo magonjwa ya Ebola ambayo imeweza kukumba hiyo miji mbili, yani province ya North Kivu na huko Ituri. Kwani mnajua wote kwamba hiyo njia inakuwa na trafiki kubwa sana, yani njia ya Goma, Beni, Butembo ni njia ambayo watu wanafrekante zaidi sana. Na kwa kiafya, hiyo decision ambayo viongozi walikamata itaweza kusaidia, lakini hiyo decision itakuwa na consequences zingine kuhusu biashara na maisha ya kiraia, sababu itakrea ralentissement ya uchuruzi ndani ya jimbo na watu watakuwa na ugumu wa kujideplace ili waende huko, na itakuwa aussi na impact negatif kwa wale wa transporteur wa hiyo magari wanaita leo.
0: Alanka Bika, kabla tuzungumzie habari toka magazeti, tuzungumzie shirika la vijana kwa ajili ya amani, upatanisho na maendeleo, ambayo imetoka kusimika vikundi viwili vya kusaidia kuleta amani ndani ya groupement ya Miti na Mudaka wilayani Kabare. Kikundi moja inayopatikana ndani ya groupement ya Mudaka inaundwa na wanawake, na kikundi ya pili yenye kuundwa na vijana inapatikana katika groupement ya Miti. Kazi ya kuweka brigeti hizo mbili imefanyika siku chache baada ya kuwafunza wanawake na vijana wengine kuhusu namna ya kukuza uchumi.
7: Mhusika la mpangilio kwenye muungano DJPRD Generose Kiono amejulisha kwamba kuundwa kwa kamati hizo za amani ni njia pekee kwa kupelekea miungano mbalimbali pamoja na wakaaji kuzidisha amani na kuishi pamoja katika jamii. Huyu ameongezea kwamba kupitia hatua hiyo, muungano wake unataka kuunda nafasi kwa akina mama na vijana kwa ajili ya kuchangia kwa ajili ya mabadiliko na kuzungumzia kuhusu maendeleo katika jamii zao mbalimbali. Generose Kiono amesema
8: vikundi hivi ambavyo tumekuja kushimika kwa Mudaka na kwa Miti inakuwa na lengo ya kupeleka ujumbe ku niveau ya makomunote zetu kulingana na connaissance ambazo walipata ndani ya resolution 1325 na 2250, mediation negotiation. Wataingia kusaidiana na komunote kwa ajili ya kutatua mizozo, kudokumente makaa ya maviolence base sur les genres, na kutumika pia kwa ajili ya kuleta amani na upatanisho ndani ya mizozo ambayo inakuwa kwa komunote yao. Tunawatolea ujumbe ya kuwatia nguvu na kuwahimiza kwa hii kazi ambayo wamekamata ya benevolat communautaire, ya kutumikia komunote zao kusudi watumike kwa bidii na kwa umoja, tuwabutire kwa maresultat ambazo tunatarajia hapo mbele.
7: Kisha kutajwa kuwa moja kwa moja msimamizi wa kamati hiyo ya amani pamiti na pamudaka, Desire Mbagira pamoja na Neema Lugoro Julienne wame kusudia kutumika kwa ajili ya mazungumzo na amani katika eneo zao mbalimbali. Wamekusudia pia kuweza kuhimiza jamii kuhusu umuhimu wa kuishi pamoja kulingana na azimio 1325 pia 2205 ya Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa. Shughuli inaandaliwa kupitia mradi wa kuinua uchumi wa vijana na wakina mama kwa lengo ya kudumisha amani, mradi unaosapotiwa na mfuko wa wanawake nchini Kongo kwa ushirikiano na kituo ya Ufaransa kwa ajili ya maendeleo.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Matokeo ya kufungwa kwa mipaka kati ya DRC na Rwanda, zaidi kwa wachuuzi wadogo mpakani hapa mjini Bukavu, pamoja na ukosefu wa usafi kwa wachuuzi wa bidhaa mbalimbali pa Luvungi wilayani Uvira, ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya kwanza tarehe 25 Mei mwaka 2026. Alan Kabika amepekua magazeti na kuwakusanyia ripoti ifuatayo.

Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti kivutimes.com inayoandika habari kuhusu Uvira na Luvungi, ambako wakaaji wengi wanakuwa kipiga yowe kutokana na hali ya ukosefu wa usafi kwa wachuruzi wa bidhaa mbalimbali kama vile ndazi. Pia katika migahawa ya mahali, watumishi husika na sekta ya usafi wamejulisha kwamba hali hiyo inaweza sababisha magonjwa mengi kama vile kipindupindu na kolera, zaidi wakati huu wa joto, kutokana pia na ukosefu wa maji safi. Wachuruzi wengi waliohojiwa na media hiyo wamejulisha kwamba wanakumbwa na shida kwa kupata maji safi kwa ajili ya kufanya shughuli za usafi. Wamoja wao wanajitahidi kwa kusafisha bidhaa wanavyouzisha kwa faida ya wateja wao, ila hao wanasema kukabiliwa na shida ya ukosefu wa maji safi ambayo inaendelea kuwa shida kubwa katika eneo hiyo. Gloria Mufila aliyehojiwa na media hii amejulisha kwamba ni muhimu kwa wakati huu kuwafunza wachuruzi hao kuhusu mbinu za usafi kwa ajili ya kukinga maisha ya binadamu. Ameendelea kujulisha kwamba majifunzo itaweza kuwasaidia wachuruzi na wateja wao kila wamoja kununua bidhaa inayokuwa safi. Anaomba kwa viongozi pamoja na wafadhili kujitahidi kwa kusaidia wachuruzi kwa kujenga bomba na visima vya maji safi kwa faida ya wote. Upande mwingine, tovuti ST News yajulisha kwamba shirikisho ya mpira wa kandanda nchini Kongo FECOFA imeandaa weekend na ukwisha kikao kwa njia ya mtandao pamoja na shirikisho ya mpira wa miguu ulimwenguni FIFA kwa ajili ya kukagua hali ya ugonjwa wa Ebola na kushiriki kwa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mashindano ya kombe la dunia mwaka huu. Mazungumzo imehusu zaidi kanuni za afya zinazokuwa zikitekelezwa kwa ajili ya kuwaepusha wachezaji kushikwa na ugonjwa wa Ebola, viongozi wa timu hiyo pia kwa kuheshimu hivyo hivyo kanuni za viongozi wa nchi ya Marekani ambako mashindano itakuwa ikichezeka. FECOFA imejulisha kwamba hatua zote muhimu zimeshachukuliwa kwa ajili ya kuwakinga wachezaji kushikwa na ugonjwa huo. Kwa hiyo FECOFA imejulisha kwamba baadhi ya wachezaji wa timu ya taifa wanakuwa wakiendelea huku barani Ulaya, hali ambayo inawaweka mbali na kuambukizwa na magonjwa hayo nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa hiyo mpangilio wa timu ya taifa iliweza kubadilishwa. Wachezaji wa timu ya taifa ya DRC Leopards hawatapitia tena mjini Kinshasa kama ilivyokuwa ikipangwa, ila watajielekeza nchini Ubelgiji kabla ya kusafiri hadi Marekani katika mji wa Houston ambako wataweka makao yao makuu. Swali muhimu kwa sasa toka washabiki ni kupata visa kwa ajili ya kujielekeza huko kwa kufuatilia kwa karibu mashindano yenyewe, ila FIFA imejulisha kwamba itakuwa ikijitahidi kwa kupata suluhisho haraka kwa swali hiyo ya mashabiki na wapendelevu wa mpira wa soka. Tuitimishe habari hizi toka magazeti na media Jambo RDC inaojulisha kwamba kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, hatua iliyochukuliwa kisha kuripotiwa kwa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia, inakuwa ikileta matatizo mengi kwa wachuruzi wadogo wadogo mipakani hapa mjini Bukavu. Jamaa nyingi zilizokuwa zikiishi kupitia uchuruzi wa mipakani zinapitia maisha ya shida siku hizi kisha mpaka kufungwa. Shughuli za uchuruzi kati ya mji wa Bukavu na miji ya Rwanda, nchi jirani, zilikuwa zikisaidia jamaa nyingi kuishi, kama vile media hii yaendelea kujulisha. Kupitia hatua zilizochukuliwa hadi kufunga mipaka, shughuli zaonekana kuzorota kwenye soko nyingi za hapa mjini Bukavu na bidhaa nyingi yaonekana kukosekana siku hizi. Kutokana na shida hii, wachuruzi wadogo wadogo waliohojiwa na media Jambo RBC wanataka kuona viongozi wanapata suluhisho wa haraka na kuchukua hatua muhimu za kiafya kwa ajili ya kuepusha wakaaji na kushikwa na ugonjwa huo pahali pa kufunga mipaka, jambo ambayo inapelekea jamaa nyingi kupitia maisha ya shida ijapokuwa zilikuwa zikiishi kupitia shughuli hizo. Imemalizia media Jambo RDC.

huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Na washukuru nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa kianisea kwa tukutane kwa habari zingine.

0: Hivi ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, couloir vert Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
1: Kwa madawa ya naandika, kwa kumadawa ya naandika, kwa kumadawa ya naandika, kwa kumadawa ya naandika.

0: Sacha Avey, Sacha Avey, Ndazi Avey, Ndazi Avey, Vatia Munione, Mukia Muninulia, Mukia Muninulia, and Bugu, Sacha Avey, Mandazi Avey.
1: Eh, Mtoto, who can find an in Dania Isoko? Our so market, Benzemu Sai and Pasha Kwakuma song. I will necessarily to them Soko Sai.
0: Now Zishaka Sacha, now Zishaka Mandazi, na mama yangu mzazi anaushaka mamboga mboga na shie bote katika jamaa yangu tunaleta mchango kwa kuangalia namna gani jamaa yetu itapata gisi.
2: Hey, zukulu zukulu, uko nafanya nini hapa? Ni muda wa kubeba pesa uliuzisha nyumbani ili kununua chakula cha jioni. Uko nafanya nini hapa saa hizi?
1: Eh, mama, wacha mamake na mtoto. Bali utume mtoto kumasomo, unamutumikia kufanya kazi za uchuruzi, usudi ya kuletee pesa. Miaka yake inastahili kukua kumasomo.
2: Ndiyo, ndiyo, ninaelewa. Itafanya kila liwezekanavyo, mtoto wangu aende kumasomo mwaka kesho.
3: Wazazi wapendwa, watoto nafasi yao sio sokoni au mtaani, nafasi yao ni shuleni, tusiwatumikishe kwa faida yetu.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Bisha kufata taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili, kwanza ni watolee muktasari wake. Juma moja kisha kufungwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda mjini Bukavu, wachuuzi wadogo mpakani wanakutana na shida nyingi. Shida ni kwamba wachuuzi wanachanga pesa kwa kutumia wenzao wa Rwanda, ila biashara wanaowatumia sio nzuri kama vile wakati walikuwa wanajifikia wenyewe. Tutaizungumzia katika taarifa hii. Habari zingine ni kwamba jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 91 vya kujimalizia maisha kwenye miezi tatu za kwanza mwaka 2026, ijapokuwa mwaka 2025 ni visa 1021 ndivyo vimeripotiwa. Nayo hatua ya kufunga shughuli za usafiri kwenye barabara Goma Butembo inapaswa kuchunguzwa vema na viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini. Hayo ni maoni ambayo yamesemeka baada ya uamuzi uliotangazwa na liwali wa Kivu Kaskazini katika eneo linalodhibitiwa na AFC/M23 kwa kupiga marufuku usafiri wa watu kwenye barabara ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Msikilizaji, kuna haya na mengine. Jina langu ni Helen Bujirehe, ufundi ni wake Anisea Konkwa. Karibu tukupe sikio. Tuanze na habari hii. Uchukuzi kwa njia ya ndege umeanzishwa mara tena kwenye airport ya Bongoka pa Kisangani jimboni Chopo kisha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani eneo hiyo siku ya Mungu iliyopita. Jumla ya kombora 6 zinazozaniwa kuwa ndege bila rubani ndizo zimevamia uwanja wa ndege wa Bongoka. Ngambo nyingine, hali ya usalama inaendelea kuzorota pa Masisi na Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini kisha ndege bila rubani za FARDC kushambulia Rubaya na Mangabo, ila duru za julisha kuwa mama lemo usalama unaonekana kisha mapambano kati ya FARDC nayo M23. Na kama vile tulieleza kwenye muktasari, jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 91 vya kujimalizia maisha kwenye miezi tatu ya kwanza.

0: hali ya maisha siku hizi, wakikata tamaa, wakizani kwamba suluhisho ni kujimalizia maisha, ijapokuwa suluhisho ni kuzungumza na wengine. Huyu anadhani kwamba kukaa kimya na kujitenga na wengine haijawahi kuwa suluhisho kwa shida za maisha, akiwaalika hivi wakaaji kuzungumza, pia kujielekeza hospitalini wakati wa shida. Tumsikilize.
1: Nilipenda niwajulishe tu watu wa Bukavu ya kama na yule ambaye anapatwa na shida za vidonda vya ndani, ile tunaita problemi ya traumatisme, ambayo inatokana na shida za wakati hii, shida za vita, shida za mporomoko zenye tuko nazo ndani ya nature, yote wanaweza karibia wale watu na wakuwe na confiance, watapata soins za kalite. Ya muhimu ni kujua kwanza kama tunakuwa ndani ya hali ya shida, na ile hali ya shida inatuma watu ambao wanakumbwa wanakuwa wengi, hawajui msaada wataupata wapi. Inabidi wajue kama Fondation Panzi inatia watu fulani fulani ndani ya vituo fulani fulani vya muji na vya jimbo, kwa kuwasaidia kwa hizo hali, na wanakuwa na hiyo tekniki, namna ya mpya ya mzuri ya kushughulika kwa kuwasaidia.
0: Huyo alikuwa ni daktari Philippe Amani Busani, akiwa mwanapsikolojia kwenye hospitali kuu ya Panzi. Visa vya usalama mdogo vinaripotiwa siku hizi kwenye eneo mbalimbali za kata Ndendere mtaani Ibanda. Visa hivyo ni pamoja na uporaji wa mali ya wakaaji, shambulizi na hata kunyang'anya mali ya wakaaji. Katika malalamiko iliyofikia Redio Maendeleo, wakaaji wa kata hiyo wamejulisha kwamba eneo zenye kuguswa zaidi ni Jamba, Stade Mukukwe, Ancien Combattant ya kwanza na ya pili, na hata Route d'Uvira, ambako watu wasiojulikana wanashambulia wakaaji. Miungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya vijana wanadhani hatua muhimu zingepashwa chukuliwa kwa kukabiliana na usalama mdogo huo. Alipojiwa kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert, asema kujua shida hiyo kwa kupata suluhisho. Kiongozi huyu amekutanisha viongozi wa tabaka za msingi na hatua muhimu zimechukuliwa kwa ajili ya kufikiria amani yenye kudumu. Tumsikilize.
2: Tulikutanika na population ya Mukukwe, tulizungumzia sana juu ya usalama, ancien combattant 2, sababu kule nako njo kwenye walikimbiliaka, waliiba. Usalama ni sisi wenyewe, kila mtu anapaswa kutumika kusudi usalama ionekane ndani ya kata Ndendere. Kisirveye mouvement watu ambao wanaingia maveni zetu, kiweze kuwatoa wale ambao tunawazia kama ni wajambazi, kusudi tuimbe amani, tuiishi. Na tena kitu ambayo iko inatukasirisha ni kuona wakati wanabakimbiza, wanapote potelea mwazile aveni karibu karibu, hakuna pori kwenye wangejificha, lakini wanapotea mbio. Ndio maana tunaomba kila mtu mwenye anajua mtu mbaya amutowe, sababu unaweza kumufichika leo, lakini kesho atakurudishia ile, na wenjo utakuwa victime wake na atakuwa. Tuwatowe kusudi amani idumu ndani ya kata Ndende, ndani ya maveni zetu amani idumu.
0: Huyu alikuwa ni Migabo Nyagaza Albert, ambaye ni kiongozi wa kata Ndendere. Mnayofuata ni taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Tunawashukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Zungumzia sasa habari za kiafya. Juma moja kisha kufungwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda mjini Bukavu, wachuuzi wadogo mpakani wanakutana na shida nyingi. Hatua hii iliyochukuliwa kwa kupiganisha kutapanywa kwa virusi vya Ebola inakuwa na vinyume vingi kwa wachuuzi hao. Kulingana na wachuuzi hao tuliokutana nao siku ya kwanza tarehe 25 Mei, wakati huu wanachanga pesa fasi moja na kuzituma Rwanda, ambako wachuuzi wa eneo wanawatumia biashara. Shida ni kwamba biashara wanao watumia sio nzuri, kama vile wakati walikuwa najifikia wenyewe, kajulisha wachuuzi hawa. Wanajulisha pia kwamba wachuuzi wa pande nchi ya Rwanda wanakubaliwa kuvuka hata wawili ama watatu kwa kuleta biashara, lakini wakongomani hawakubaliwi. Kwa hiyo wanaomba viongozi kuwasaidia kuvuka hata wawili kwa kuchunguza biashara wanaowatumia. Mmoja wao anaeleza.
4: Difficulty ni kuona Wanyarwanda viko wanaingia Kongo, lakini mtu wa Kongo akionekana Rwanda pale pale na ule mwenye alimuingiza anapashwa fungiwe na anapashwa tafutika sana, lakini hapo viko wanaingia kusam probleme na kuko bamoya babo benye banafikiria mpaka kuhamia ukusudi mabuchuruzi kwa natoka majina yabo kule inakuwa bana kio shisho ku Kongo. Ndio difficulty tuko na juliza eske kufunga frontiere ni kwa ngambo moya na bengine bakwe na berte na bengine bakwe libre tuna mandagara siku tunavuka kule kumamai masombe siku tunavuka kule kumamai, memkongomani yeye asionekane hata na kitu moya yenye atavuka tasu.

0: bayake personerema chiku neza penda tu kama kunasikilia vya kusinema hivi hapo babakie kule na chiku bakie kutoka tumika bila groupage juu kila cooperative iko nafasi hivi ile magroupage.
1: Hawa wanalaumu pia kuona jinsi kuna kuwa wachuuzi wanaovuka kupitia njia ya maji wakizani kwamba wale wanaweza kutapanya ugonjwa kwani hakuna uchunguzi unaoendeshwa eneo hiyo. Na kikosi ya kazi imeundwa weekend iliyopita mtaani Kadutu kwa kufuatilia kazi za kupiganisha virusi vya Ebola iliyoripotiwa jimboni Kivu ya Kusini. Hiyo kikosi inakutanisha wakuu viongozi wa mtaa wa Kadutu, viongozi wa maavni zote za Kadutu, viongozi wa kata za Kadutu, vituo vya usalama, wana memba shirika la raia na waganga wa mtaa wa afya ya Kadutu. Kwa kiongozi kwa muda wa mtaa wa Kadutu René Budikoliko, jukumu ya hiyo kikosi ya kazi ni kufuatilia namna ugonjwa wa Ebola inaendelea kwenye mtaa wa Kadutu, kuorozesha visa vya ugonjwa vinavyoripotiwa na kuhimiza raia kwa kujikinga. René Budikoliko anazungumzia
2: ugonjwa wa virusi ya Ebola. Ni ukweli iko ndani ya jimbo la North Kivu na South Kivu, na hii yote iliweza kutusukuma sisi kama viongozi wa komina ya Kadutu kuweza kuweka kamati ambayo tunaita task force de lutte contre la maladie ya virusi Ebola. Hiyo kamati inaundwa na watu fulani fulani ambao wanatoka ndani ya vikundi fulani fulani, kama vile wa baba, wa mama, vijana, walimu, waganga, sote tunakutanana ili kwamba tupate muda wa kuweza kuzungumzia ama kuhimiza wakaaji kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kazi yetu nyingine ni kuweza kufuatilia namna gani population inaendelea kuheshimia kanuni na mbinu mbalimbali ambazo wakuu viongozi wameweka kwa ngazi zote, ili kwamba tuweze kupiganisha hiyo virusi na isiweze kutushitua ama tusiweze kushtukiwa tumekuwa na watu wengi ambao wameshikwa na ugonjwa huo ama na virusi hiyo.
1: Tujielekeze jimboni Kivu Kaskazini, ambako hatua ya kufunga shughuli za usafiri kwenye barabara Goma Butembo inapaswa kuchunguzwa vema nao viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini. Hayo ni maoni yake Gentil Sony Mulume, mwanamemba wa kikundi ya raia Lucha RDC Afrika tawi ya mji Goma, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Amesema hayo baada ya uamuzi uliotangazwa na liwali wa Kivu Kaskazini katika eneo linalodhibitiwa na AFC/M23 wa kupiga marufuku usafiri wa watu kwenye barabara hiyo ili kuzuia ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Kwa mjibu wa duru yetu, hatua hiyo ni nzuri kwa upande wa afya kwa sababu inaweza kusaidia kupunguza maambukizi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, anaonya kuwa hatua hiyo inaweza pia kuleta athari za kiuchumi kwa mji wa Goma ambao tayari unaathiriwa na kufungwa kwa benki pamoja na mpaka ya Rwanda na Uganda. Gentil Sony Mulume anatoa wito kwa wananchi kusaidia kupiganisha aina hii mpya ya Ebola inayogusa jimbo za mashariki ya Kongo, mkiwemo jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini pamoja na Ituri. Gentil Sony Mulume anaeleza kunako mikrofoni yake Paulin Ganze, mwandishi wetu wa habari pa Goma.
3: Imeonekana kwamba viongozi wanataka kuweza kupiganisha hiyo magonjwa ya Ebola ambayo imeweza kukumba hiyo miji mbili, yani province ya North Kivu na huko Ituri, kwani mnajua wote kwamba hiyo njia inakuwa na trafiki kubwa sana, yani njia ya Goma, Beni, Utembo ni njia ambayo watu wanafrekante zaidi sana. Na kwa kiafya, hiyo decision ambayo viongozi walikamata itaweza kusaidia, lakini hiyo decision itakuwa na makosikansi zingine kuhusu biashara na maisha ya kiraia, sababu itakreye ralantisma ya uchuruzi ndani ya jimbo na watu watakuwa na ugumu wa kujideplace ili waende huko, na itakuwa aussi na impact negatif kwa wale wa transporteur wa hiyo magari wanaita leo.
1: Ananka bika, kabla tuzungumzie habari toka magazeti, tuzungumzie shirika la vijana kwa ajili ya amani, upatanisho na maendeleo, ambayo imetoka kusimika vikundi viwili vya kusaidia kuleta amani ndani ya groupement ya Miti na Mudaka wilayani Kabare. Kikundi moja inayopatikana ndani ya groupement ya Mudaka inaundwa na wanawake, na kikundi ya pili yenye kuundwa na vijana inapatikana katika groupement ya Miti. Kazi ya kuweka brigeti hizo mbili imefanyika siku chache baada ya kuwafunza wanawake na vijana wengine kuhusu namna ya kukuza uchumi.
4: Muhusika na mpangilio kwenye muungano DJPRD Generals Kiono amejulisha kwamba kuundwa kwa kamati hizo za amani ni njia pekee kwa kupelekea miungano mbalimbali pamoja na wakaaji kuzidisha amani na kuishi pamoja katika jamii. Huyu ameongezea kwamba kupitia hatua hiyo muungano wake unataka kuunda nafasi kwa akina mama na vijana kwa ajili ya kuchangia kwa ajili ya mabadiliko na kuzungumzia kuhusu maendeleo katika jamii zao mbalimbali. Generals Kiono amesema
5: vikundi hivi ambavyo tumekuja kushimika kwa mudaka na kwa miti inakuwa na lengo ya kupeleka ujumbe ku niveau ya makomunote zetu kulingana na connaissance ambazo walipata ndani ya resolution 1325 na 2250 mediation negotiation. Wataingia kusaidiana na komunote kwa ajili ya kutatua mizozo, kudokumente makaa ya maviolence base sur les gens na kutumika pia kwa ajili ya kuleta amani na upatanisho ndani ya mizozo ambayo inakuwa kwa komunote yao. Tunawatolea ujumbe ya kuwatia nguvu na kuwahimiza kwa hii kazi ambayo wamekamata ya bénévolat communautaire ya kutumikia komunote zao kusudi watumike kwa bidii na kwa umoja tuwabutire kwa maresulta ambazo tunatarajia hapo mbele.
4: Kisha kutajwa kuwa moja kwa moja msimamizi wa kamati hiyo ya amani pamiti na pamudaka, Desire Mbagira pamoja na Neema Lugoro Julien wamekusudia kutumika kwa ajili ya mazungumzo na amani katika eneo zao mbalimbali. Wamekusudia pia kuweza kuhimiza jamii kuhusu umuhimu wa kuishi pamoja kulingana na azimio 1325 pia 22 na 105 ya Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa. Shughuli inaandaliwa kupitia muradi wa kuinua uchumi wa vijana na wakina mama kwa lengo ya kudumisha amani, muradi unaosapotiwa na mfuko wa wanawake nchini Kongo kwa ushirikiano na kituo ya Ufaransa kwa ajili ya maendeleo.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Matokeo ya kufungwa kwa mipaka kati ya DRC na Rwanda zaidi kwa wachuuzi wadogo mpakani hapa mjini Bukavu pamoja na ukosefu wa usafi kwa wachuuzi wa bidhaa mbalimbali pa Luvungi ule yani Uvira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya kwanza tarehe 25 Mei mwaka 2026. Alan Kabika amepekua magazeti na kuwakusanyia ripoti ifuatayo.

Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti kivutimes.com inayoandika habari kuhusu Uvira na Luvungi, ambako wakaaji wengi wanakuwa kipiga yowe kutokana na hali ya ukosefu wa usafi kwa wachuruzi wa bidhaa mbalimbali kama vile ndazi. Pia katika migahawa ya mahali, watumishi husika na sekta ya usafi wamejulisha kwamba hali hiyo inaweza sababisha magonjwa mengi kama vile kipindupindu na kolera, zaidi wakati huu wa joto, kutokana pia na ukosefu wa maji safi. Wachuruzi wengi waliohojiwa na media hiyo wamejulisha kwamba wanakumbwa na shida kwa kupata maji safi kwa ajili ya kufanya shughuli za usafi. Wamoja wao wanajitahidi kwa kusafisha bidhaa wanavyouzisha kwa faida ya wateja wao, ila hao wanasema kukabiliwa na shida ya ukosefu wa maji safi ambayo inaendelea kuwa shida kubwa katika eneo hiyo. Gloria Mufila aliyehojiwa na media hii amejulisha kwamba ni muhimu kwa wakati huu kuwafunza wachuruzi hao kuhusu mbinu za usafi kwa ajili ya kukinga maisha ya binadamu. Ameendelea kujulisha kwamba majifunzo itaweza kuwasaidia wachuruzi na wateja wao kila wamoja kununua bidhaa inayokuwa safi. Anaomba kwa viongozi pamoja na wafadhili kujitahidi kwa kusaidia wachuruzi kwa kujenga bomba na visima vya maji safi kwa faida ya wote. Upande mwingine, tovuti ST News yajulisha kwamba shirikisho ya mpira wa kandanda nchini Kongo FECOFA imeandaa weekend na ukwisha kikao kwa njia ya mtandao pamoja na shirikisho ya mpira wa miguu ulimwenguni FIFA kwa ajili ya kukagua hali ya ugonjwa wa Ebola na kushiriki kwa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mashindano ya kombe la dunia mwaka huu. Mazungumzo imehusu zaidi kanuni za afya zinazokuwa zikitekelezwa kwa ajili ya kuwaepusha wachezaji kushikwa na ugonjwa wa Ebola, viongozi wa timu hiyo pia kwa kuheshimu hivyo hivyo kanuni za viongozi wa nchi ya Marekani ambako mashindano itakuwa ikichezeka. FECOFA imejulisha kwamba hatua zote muhimu zimeshachukuliwa kwa ajili ya kuwakinga wachezaji kushikwa na ugonjwa huo. Kwa hiyo FECOFA imejulisha kwamba baadhi ya wachezaji wa timu ya taifa wanakuwa wakiendelea huko barani Ulaya, hali ambayo inaweka mbali na kuambukizwa na magonjwa hayo nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa hiyo mpangilio wa timu ya taifa iliweza kubadilishwa. Wachezaji wa timu ya taifa ya DRC Leopards hawatapitia tena mjini Kinshasa kama ilivyokuwa ikipangwa, ila watajielekeza nchini Ubelgiji kabla ya kusafiri hadi Marekani katika mji wa Houston ambako wataweka makao yao makuu. Swali muhimu kwa sasa toka washabiki ni kupata visa kwa ajili ya kujielekeza huko kwa kufuatilia kwa karibu mashindano yenyewe, ila FIFA imejulisha kwamba itakuwa ikijitahidi kwa kupata suluhisho haraka kwa swali hiyo ya mashabiki na wapendelevu wa mpira wa soka. Tuhitimishe habari hizi toka magazeti na media Jambo RDC inaojulisha kwamba kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, hatua iliyochukuliwa kisha kuripotiwa kwa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo ya Kidemokrasia, inakuwa ikileta matatizo mengi kwa wachuruzi wadogo wadogo mipakani hapa mjini Bukavu. Jamaa nyingi zilizokuwa zikiishi kupitia uchuruzi wa mipakani zinapitia maisha ya shida siku hizi kisha mpaka kufungwa. Shughuli za uchuruzi kati ya mji wa Bukavu na miji ya Rwanda, nchi jirani, zilikuwa zikisaidia jamaa nyingi kuishi, kama vile media hii yaendelea kujulisha. Kupitia hatua zilizochukuliwa hadi kufunga mipaka, shughuli zaonekana kuzorota kwenye soko nyingi za hapa mjini Bukavu na bidhaa nyingi yaonekana kukosekana siku hizi. Kutokana na shida hii, wachuruzi wadogo wadogo waliohojiwa na media Jambo RDC wanataka kuona viongozi wanapata suluhisho wa haraka na kuchukua hatua muhimu za kiafya kwa ajili ya kuepusha wakaaji na kushikwa na ugonjwa huo pahali pa kufunga mipaka, jambo ambayo inapelekea jamaa nyingi kupitia maisha ya shida ijapokuwa zilikuwa zikiishi kupitia shughuli hizo. Imemalizia media Jambo.

ndio mwisho wa taarifa hii ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Nashukuru nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri. Ufundi na kwa kianisea kwa tukutane kwa habari zingine.